0: وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے۔
1: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله

جو لوگ خدا سے ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر خدا کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کر دو، جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے، اور خدا ہی پر بھروسہ رکھو بشرطے کہ صاحب ایمان ہو۔

وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتے، اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔

0: موسیٰ نے خدا سے التجا کی کہ پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے۔
1: قال فإنها محرمة

0: خدا نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے اور جنگل کی زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو۔
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے۔

0: اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو خدا رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔
1: انی ارید ان تبو ابی اثمی و اثمک فتب

0: میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔
1: فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين،
0: مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔

اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا، اے ہے، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔

اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا، اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔

جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔

0: ہاں جن لوگوں نے اس سے پیشتر کہ تمہارے قابو آ جائیں توبہ کر لی تو جان رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: Yeah.

اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو، اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ رستگاری پاؤ۔

جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہوتا کہ قیامت کے روز عذاب سے رستگاری حاصل کرنے کا بدلہ دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔

0: اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے فعلوں کی سزا اور خدا کی طرف سے عبرت ہے، اور خدا زبردست اور صاحب حکمت ہے۔
1: فمن تاب من بعد ظلمه

اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو خدا اس کو معاف کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ الم

کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں خدا ہی کی سلطنت ہے، جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا، یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے، صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا اور اگر نہ ملے تو اس سے اعتراض کرنا، اور اگر کسی کو خدا گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی خدا سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔

0: یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمہ فیصل کرانے کو آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا اعراض کرنا، اور اگر ان سے اعراض کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا، کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
1: وَكَيْفَ

اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں خدا کا حکم لکھا ہوا ہے، یہ اسے جانتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔

بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو خدا کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب خدا کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔

اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے، لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔

اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تورات کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے۔

اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔

0: اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے، تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ سو نیک کاموں میں جلدی کرو، تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی اے کافر تم اس بارے میں شک کرتے ہو، اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے. سورہ انعام.
3: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو خدا نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں۔ اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ خدا چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے، اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں۔
1: افحکم

0: اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: فتح

0: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
1: تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، سو قریب ہے کہ خدا فتح بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور امر نازل فرمائے، پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے.

0: فأصبحوا خاسرين.
1: اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو خدا کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے عمل اکارت گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے.

اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے، اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے۔

تمہارے دوست تو خدا اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے اور خدا کے آگے جھکتے ہیں. وَمَن

اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ خدا کی جماعت میں داخل ہوگا، اور خدا کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔

0: اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو خدا سے ڈرتے رہو۔
1: وَإِذَا

0: کہو کہ اے اہل کتاب، تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو سوائے اس کے کہ ہم خدا پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان پر ایمان لائے ہیں، اور تم میں اکثر بد کردار ہیں۔
1: قل هل

0: کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ خدا کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہے۔
1: وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔
0: اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں، اور جن باتوں کو یہ مخفی رکھتے ہیں خدا ان کو خوب جانتا ہے۔

اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں۔

0: اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی، اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا، اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں تو خدا اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: وَلَوْ أَن

اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ محو کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔

0: مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
1: اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق مہ کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے. ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں.

اے پیغمبر، جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا، اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک خدا منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔

کہو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے، کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کرو۔

جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ لقد

ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے۔

0: اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آنے کی، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور خدا ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

0: وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح خدا ہے، حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، خدا ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص خدا کے ساتھ شرک کرے گا خدا اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔
1: لقد

0: وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔
1: افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔
0: تو یہ کیوں خدا کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے؟ اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: مل

مسیح ابن مریم تو صرف خدا کے پیغمبر تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ مریم خدا کی ولی اور سچی فرما بردار تھیں، دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔

0: کہو کہ تم خدا کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور خدا ہی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔
1: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ

کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔

0: جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے۔
1: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون،
0: اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، بلا شبہ وہ برا کرتے تھے۔

0: تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے، وہ یہ کہ خدا ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔
1: وَلَوْ كَانَ

0: اگر وہ خدا پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں اکثر بد کردار ہیں۔
1: لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

اے پیغمبر، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

فیض باز ہے بندہ نیاز مند ہے تو بے نیاز ہے بے چارگی کے وقت بے چارگی کے وقت

گا اس لیے خاروں میں ہوں, جن سے رحمت کے لیے شامل گناہگاروں میں ہوں, جن کے پلے کچھ نہیں, میں ان

مجھے جو عطا کیا تو نے کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے تیرے نثار مجھے جو عطا کیا تو نے کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے اسی ادا پہ تیری مر مٹے یہ دیوانے خطا ہوئی تو خطا کو چھپا لیا

سنا خدا کے لیے ہے بشر سنا کے لیے تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے سنا خدا کے لیے ہے بشر سنا کے لیے تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے تیرے کرم نے وہیں آ کے دستگیری کی گناہگار کے جب ہاتھ اٹھے دعا کے لیے عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا کہ تو عطا کے لیے ہے بشر خطا.

فقیر ہے، کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے، دور پر بھی چراغ تجلّہ ہو تم، دور پر بھی چراغ تجلّہ ہو تم، کعبہ و دیر میں بھی اجالا ہو تم، کیا بتاؤں تمہیں کیا تماشا ہو تم، ہر طرف ہر جگہ جلوہ آ رہا ہو تم، دیکھنے والا چاہے جدھر دیکھ لے، کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے، ہے سبھی تجھی کو پکارتے کوئی سو

اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے, چشم ہے چشم کے ہر اشک کو گوہر کر دے, تو نوازے تو گداؤں کو شہنشاہ بنے, اور تو اگر چاہے یتیم

شان کا کو بکو ہے، جدھر دیتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اے اللہ تجلّا تیری شان کا کو بکو ہے، جدھر دیتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، برد بارہ ابر دریا سمندر آبشار، برق بارہ ابر دریا سمندر آبشار، وقت لمحہ سال صدیاں گردش لیل و نہار،

اداسی چھا گئی روزے نبی پہ واویلا. درخت پہنے ہوئے تھے لباس ماتم کا, ہر ایک پتے سے آتی تھی بارہا یہ صدا باندھے.

0: This public service message is brought to you by FM 100. बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए. Like us on facebook.com/FM247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

0: السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو گڈ مارننگ پاکستان. میں ہوں آپ کی دوست, آپ کی ہوسٹ آجے سمیہ. امید کرتی ہوں کہ آپ کی یہ صبح ہستی گاتی کھلکھلاتی ہو ہمارے ساتھ اور آپ اچھے موڈ میں ہوں. اپنی صبح کو اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی صبح کا آغاز کریں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر سے بھی. اور تو جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یقین کریں آپ کو ہمت طاقت ملتی ہے, خاص طور پہ اس شہر کو جھیلنے کے لیے. اینی ویز, اور ہم اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ. ہم پڑھ رہے ہیں سورہ عنکبوت کا ترجمہ اور ہم آگے پڑھیں گے آیت نمبر 29 کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوط نے عرض کی, اے میرے رب, ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں, بے شک اس شہر والے ظالم ہیں. فرمایا, اس میں تو لوط بھی ہے. فرشتوں نے کہا, ہمیں خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں ہے, ضرور ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہیں فرشتوں کا آنا برا لگا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا. فرشتوں نے کہا, آپ نہ ڈرے اور نہ غمگین ہو, بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. آیت نمبر 23 تک ہم نے یہ ترجمہ پڑھا, اور آپ بھی جب بھی قرآن شریف پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور نہ جانے کتنا کچھ ہے قرآن شریف میں سیکھنے کے لیے. اور اب مذہب کو خود جانیے, اپنے رب کو, اپنے رب کے کلام کو اپنی آنکھوں سے پڑھیے, اپنے دماغ سے سوچئے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرما رہے ہیں, آپ سے کیا فرما رہے ہیں, رائٹ. اور ابھی ٹائم ہوا ہے ہمارے پکے دوستوں کا. کیسے ہیں ہمارے پکے دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اور بچہ پارٹی ریڈی ہے اسکول کے لیے؟ ٹھیک. بچوں کے کچھ بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں, تو کیسے ہو رہے ہیں ایگزامز؟ اور میتھس ہو گیا یا میتھس کا پیپر باقی ہے؟ اور آپ کو پتا ہے اکثر جو ہے نا اسکول میتھس کا پیپر تھوڑا ویکینڈ کے بعد رکھتے ہیں, بیکاز وہ کہتے ہیں میتھس کے پیپر میں گیپ ہونا چاہیے اور پریکٹس ہونی چاہیے. اور آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹینٹ, کیونکہ میتھس ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتے, کہ میتھس میں رٹا نہیں ہوتا نا, میتھس آپ کو صرف پریکٹس سے ہی اچھی آتی ہے. تو اٹ از امپورٹینٹ, اگر لٹرلی ہارڈ ورک ہوتا ہے کسی سبجیکٹ کے اندر تو وہ میتھمیٹیکل سبجیکٹ سائنس میں میتھس ہے. ابھی تو آپ لوگ چھوٹے ہو, بعد میں بڑے ہو گئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میتھس کتنی امپورٹینٹ ہے. اگر فزکس, کیمسٹری, بایو, ہر جگہ کچھ نہ کچھ میتھس تو ہے. تو بچہ آپ اور پھر پیسہ پیسہ پیسہ از میتھس, تو بات اس لیے ضروری ہے کہ آپ میتھس میں بہت اچھے ہو جاؤ, خوب پریکٹس کرو اور اپنے ٹیبلز بھی جو ہے نا آپ نے یاد کرنے اچھے سے ٹیبلز بھی. ٹھیک ہو گیا؟ آل رائٹ. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اپنے پیارے پکے دوستوں کا جو ہے نام لیں گے جو اسکول جا رہے ہیں اس وقت. اتنا گندا منہ کیوں بنایا ہوا ہے بھائی؟ ہیں, کوئی بات نہیں ہے یار. اور تو اچھے موڈ کے لیے تو میں یہاں پہ آتی ہوں کہ بچوں کا نا اسکول جانے سے پہلے اچھا موڈ ہو اور وہ خوش خوش جائیں. ویسے اسکول جاتے وقت مشکل لگتا ہے, دل نہیں چاہتا, لیکن جب آپ اسکول چلے جاتے ہو نا, پھر اپنے فرینڈس سے ملتے ہو, پھر بہت مزہ آتا ہے نا, پھر خوشی ہو جاتی ہے اپنے فرینڈس کو دیکھ کے. اور یہ فرینڈشپ ہے نا, یہ سب سے سویٹ ہے, رائٹ. اور ہمارے ان پیارے بچوں کا نام ہے ارمان, احمد, فراز, داشان, یزدان, ابراہیم, ابیہا, آیان, عنایا, احمد علی, محمد علی, عائزہ, عائرہ, انیب, شیر علی, فدرہ رحیم, اقرا, زوہا, عمر, احمد, سیدہ ام ہانی, سیدہ حمنہ, سید عبید, رضا, حنیم, فہد, عبد الحنان, نبیہ, آصف, فنان, زین, سعود, سدیس, آمنہ, حماد, وائز, ہانیہ, ہوریا, احمد, نبیہ, نبیہرہ, سبحان, اے سمیہ, اے فاطمہ عبید. اس کے ساتھ ساتھ حسن, شریار, موسیٰ, عیسیٰ, ارمیش, ارشبا, رضوی, نورالعین, عمر, شامیر, عبد المغنی, مہرین, محمد, احمد, انابی, عبد الحادی, عبد الواسف, عبد الرحمان, اسد, عروا, روحان, عمران, انابیا, ابریش, حمدان, انزلان, علیشہ, ضیاء, آئرہ, ضیاء, فصیح, مرتضیٰ, دنین, رائحہ جلانی, نصرت, انزاویہ, زوریز, این رائد, کبیر, منا, این مشال. سو ان تمام پیارے پیارے بچوں کے لیے ہے ہمارا گانا. اور ہم لوگ جو ہے ابھی اردو بھی بہت مشکل لگتی ہے, رائٹ. کچھ لوگوں کو اردو لکھنا آسان نہیں ہے. سم پیپل آر ویری گڈ ایٹ رائٹنگ اردو. آئی لو اردو, یو نو آئی لو ریڈنگ بکس, لیکن لکھنا, او گاڈ, مشکل ہے نا. انگلش لکھنا آسان ہے مگر اردو اور خاص طور پہ حروف تہجی جو ہے نا, اپنے امی ابو سے پوچھیں, ان کو بھی یاد نہیں ہوں گے شروع سے آخر تک. لٹرلی آسک یور پیرنٹس کہ آپ الف سے لے کے یہ تک جو ہے نا مجھے آپ پوری سنائیں. مشکل ہے, کوئی نہ کوئی حمزہ نون غنہ سب بھول جاتے ہیں. خیر ہم آپ کے لیے لائے حروف تہجی والا گانا اور بہت میں بول بول کے تھک گئی. سو آئی وانٹ ٹو لسن ٹو دس پکے دو سانگ, لیٹس انجوائے.
1: کیا حال ہے بچوں؟
2: کیسی ہو مرار؟
1: ٹھیک ہوں.
2: مرار کیا تم جانتی ہو کہ حروف تہجی کیا ہے؟
1: جی, حروف تہجی مطلب الف سے لے کے یہ تک اردو کے سارے حروف. مجھے پتا ہے آپ سب کو یہ بہت مشکل لگتے ہیں, مگر کوئی بات نہیں, ہم سب مل کے آپ کو حروف تہجی یاد کرائیں گے. تیار ہے بچوں؟
2: بالکل.
1: تو فیل؟
3: جی جناب.
1: متین؟
4: میں بھی تیار ہوں.
1: چکا؟
5: ہاں تیار.
1: لال بیک؟
6: مجھے تو خود نہیں آتا.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آر جے سمیحہ اور وقت ہوا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک بڑا ہی کوئی انٹرسٹنگ ٹاپک تھا کیا تھا ٹاپک اوکے تو آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کیا لوگ بہت ساری چیزیں دوسروں کو

0: جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور آج ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے کہاں کہاں تک جاتے ہیں. اور شادیوں کے اندر یہ البتہ بہت ہوتا ہے کہ شادیاں جو ہیں نا بالکل لٹرلی مطلب ہو رہی ہیں, اینڈ کیا کہتا ہے اس میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے انسان پیسہ خرچ کر رہا ہوتا ہے, شریکہ نو اگ لگانے کے لیے. شادیاں بہت سمپل طریقے سے بھی ہو سکتی ہیں کہیں کہیں مطلب آ کر, اور پھر اس میں ضرور, اور پھر ایک او گاڈ, میں مجھے یاد, لوگوں کو لگتا ہے کہ میں, لوگوں کو نہیں, اصل میں میں لڑکی ہوں تو مجھے لوگ لڑکیوں والی چیزیں بہت کریں, تم نے جہیز دیکھا آؤ بری دیکھتے ہیں, مجھے زیرو بٹا زیرو انٹرسٹ ہوتا ہے ان چیزوں میں, بری میں, اور کپڑے جو آپ پہنتے ہی پہن ہی نہیں پاتے, جو اتنے ہیوی ہیوی کپڑے امیاں دے رہی ہوتی ہیں اور پیسے لگا کے. اور خواتین کے اندر یہ بہت زیادہ ہے, کپڑے کون سے برانڈز کے پہنے, جب بھی یہ برانڈز اتنا کما رہے ہیں کہ جی اب سیل لگ گئی, ابھی 11-11 کی سیل میں خواتین پاگل ہو جائیں گی, اور گھر کے اندر یہ اتنے عجیب سے حلیے میں گھوم رہی ہوتی ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے میں بھی گھوم رہی ہوتی ہوں. سو لائک گھر کے اندر ہوتا ہے کہ جی ایک پاجامہ تو ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو گھوم رہی ہے, لیکن اگر کسی کے گھر جانا ہے اور یا کوئی اوکیزن ہے تو پھر ان کو نئے کپڑے چاہیے ہوں گے, بھلے الماریاں بھری ہوئی ہیں, الماریوں میں کپڑے رکھنے کی جگہ نہیں ہے, لیکن خواتین کو ہر اوکیزن کے لیے نیا کپڑا چاہیے کہ جی بھائی یہ تو اس نے دیکھ لیا ہے یار, یہ تو میں کیوں پہنوں. بھائی اگر دیکھ لیا ہے تو کیا ہر بار اس کو دیکھنے کے بدلے ہم نئے کپڑے پہنیں گے, لیکن کم سے کم اس بار ایک لڑکیاں کپڑے تو بدل لیتی. کچھ لڑکے اتنے مست ہی ہیں کہ تین دن تک ایک ہی ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں. ان سے میں گزارش کروں گی خدا کے لیے, کراچی کا ویدر ایسا ہے کہ یہاں بہت پسینہ آتا ہے, تو پلیز 5 شرٹیں لیں مگر روزانہ کپڑے بدلیں, ایک ہی شرٹ لے کے خاص طور پہ باہر جاتے وقت احساس رکھیں. اور میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کے دوست لڑکے نوٹس کریں یا نہ کریں آپ نے پہنا ہے, لیکن اگر آپ کے آفس میں کوئی فیمل کولیگ ہے اس نے لازمی نوٹس یہ کر لینا ہے کہ آپ نے یہ شرٹ کل بھی پہنی ہوئی تھی, اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بات چیت کم کر دے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں. لیکن خیر خواتین کو بہت زیادہ خیال ہوتا ہے, ان کی آدھی زندگی دوسروں کو امپریس کرنے میں لگی جاتی ہے. اگر رشتہ داروں میں ایک کا بچہ باہر چلا گیا تو لازمی یہ ہے کہ آپ کا بچہ بھی باہر جائے گا. میں وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کی فیملی ہے کہ میرے کزنز باہر چلے گئے, تو پھر میرا اپنا بھائی بھی امریکہ میں ہی ہے, اور اب میری امی کہتی ہے کہ مجھے بھول گیا ہے میرا بیٹا, تو ظاہر ہے کس نے کہا تھا اتنی دور بھیجنے کو. تو خیر یہ ہماری باتیں ہیں, آپ بتائیں آپ کی کیا باتیں ہیں, ہمیں میسج کریں آر جے سمیہ کے فیس بک پیج پہ, آر جے سمیہ کے انسٹاگرام پہ, اور آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ ٹائم دوسروں کو متاثر کرنے میں ضائع کرتے ہیں, پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں. ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
1: It's 8:30 a.m. This time check is brought to you by AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
2: 11.9% 11.9% او بھائی کیا ہے یہ 11.99%, یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ, صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
3: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو, تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن, یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے, شرائط و ضوابط لاگو ہے.
2: 11.99%
1: 100 FM.
4: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
5: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

گڈ مارننگ پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کون ہوں تو مت سوچئے, میں بتا دیتی ہوں. میرا نام ہے آر جے سمیہا اور میرے پاس ہے آپ لوگوں کے لیے ایک میسج. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کی جانب سے کاروبار کو دے اسمارٹ بینکنگ کی آزادی. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک اور جدید آن لائن بینکنگ, تاکہ آپ زیادہ توجہ دیں اپنے بزنس پر. بزنس چھوٹا ہو یا بڑا, بینکنگ ہونی چاہیے آسان. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے روزمرہ کاروباری لین دین کو بنائیں مزید سہل اور تیز. تو یہ میسج تھا ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کی جانب سے. ہم چلتے ہیں آپ کے میسجز کی طرف سیریسلی, اور آپ لوگ مطلب آپ لوگوں کے میسجز میرے پاس آ گئے ہیں. نذیر کھوسو کے, عابد امیر کے بھی میسج آ گئے, یا حمید کا بھی میسج آ گیا ہے. تھینک یو نذیر کھوسو. روز بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ صوبت پور بلوچستان سے ہیں. بہت آپ نے شو مان لی اپنی صوبت پور بلوچستان سے. یقین کریں میں نے آگے سے آپ کا کوئی میسج نہیں پڑھنا اگر روزانہ آپ نے مجھے یہی بات بتانی ہے. ٹھیک ہے, یا ہم کوئی مجھے نہیں بولا تھا کہ جی ہم یہاں سے ہیں, ہم کرنگی سے ہیں, ہم ڈیفینس سے ہیں, کوئی نہیں بتا رہا, صرف آپ ہی بتا رہے ہیں, کیوں بھلا. اور یا حمید کہہ رہے ہیں جی الٹا سیدھا حرکتیں آج کل کے تو بےحودہ. اوکے نوبیش ٹک ٹاک سے بھائی اٹریکٹ کرتے ہیں لیکن لوگ بھی مزے لیتے ہیں, سچ کر تو سب ڈرامے بازی والی اٹریکشن ہے. یقین کریں ہمارے گھر کے ڈرائیور, اور میں آپ کو بتا رہی ہوں ہمارے گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے زیادہ ٹک ٹاک فالوورز ہیں مجھ سے ہر ایک کے زیادہ ٹک ٹاک فالوورز ہیں. آئی ایم ناٹ ویری ایکٹیو آن ٹک ٹاک, لیکن وہ پتہ نہیں بنگلوں میں رہ کے نوکری کرتے ہوئے ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں, وہ کسی اور کی گاڑی چلا کے جو ہے نا آپ کو. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں پلیز اپنے ڈرائیورز پہ سخت نظر رکھیں, ٹک ٹاک والا ڈرائیور نہ رکھیں, کیونکہ وہ اپنی گاڑی کو کہاں لے کے جا رہا ہے. اوپر سے ڈیفینس کرنا نہیں, عجیب عجیب دو تین قومیں پائی جاتی ہیں, ان میں ایک ہے نوکر قوم. تو اس میں وہ آپ کی گاڑی لے کے جا رہے ہیں, ایسے بھرم مار رہے ہیں کہ جی انہیں کی گاڑی ہے, حالانکہ شکل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈرائیور ہیں, لیکن پھر بھی وہ جی بھرم ہوتے ہیں. وہ عام بندے کو, موٹر سائیکل والے کو, عام جس کی گاڑی ہے نا وہ اتنا بھرم نہیں کرا رہا ہوتا جتنا ڈرائیور بھرم کرا رہا ہوتا ہے. عجیب غریب بات ہے بھائی, گاڑی تمہاری نہیں ہے, کس بات کے بھرم. اور پھر جو اس میں ٹک ٹاک بن رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو, گاؤں والوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ میں کتنا وہ ہو گیا ہوں. یقین کریں کہ میں نے اپنے ڈرائنگ روم کے اندر میں نے اپنے خانزامہ کی ویڈیوز دیکھی جو ہماری ہی ڈرائنگ روم میں بنائی ہوئی تھی اس نے. میں کہا یہ ویری گڈ ہو گیا ہے, ہم اتنے مشہور نہیں ہیں. یہ کسی کی گن لے کے لوگ تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں کہ گاؤں ہم پتہ نہیں ہمارا بڑا سین ہے. اور گاؤں کے لوگ تو اور بھی زیادہ ٹک ٹاک میں ماہر ہیں, وہ پتہ نہیں کس کس طریقے سے بنا. ٹھیک ہے پیسے کمانا اپنے, کچھ لوگ ولاگنگ کرتے ہیں. اب مجھے آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ کسی بھی انسان کو دوسرے انسان کی ڈیلی روٹین سے کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ جی میں اس وقت ناشتہ کر رہا ہوں, ناشتے میں یہ بنا رہا ہوں, مطلب کون ہے یہ لوگ. اور مجھے تو اب کوئی بھی سیلیبریٹی اتنا متاثر ہی نہیں کرتا کہ یار کہ ہم اس کو اتنے کلوزلی فالو کریں کہ تم کیا کھاتے ہو, صبح میں یہاں گیا پھر آ گیا, مطلب یار کیوں, مجھے نہیں جاننا, کوئی اچھا ہی نہیں لگتا. پہلے لوگ اچھے لگتے تھے, پہلے ایک شو بھی ہوتا تھا ایک دن جیو کے ساتھ, اس میں بڑے انٹرسٹنگ لوگ بھی ہوتے تھے, رائٹرز سیلیبریٹیز. مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا انٹرویو دیکھ کے آپ کو وہ اچھے لگتے ہو تو اس کے بعد انٹرویو دیکھ کے وہ زہر ہی لگ رہے ہوتے ہیں. اسے ضروری انسان اپنی پرائیویسی رکھے, اور سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں اور کتنے عرصے جم جاتے ہیں. ایسے پروگرام کیوں ہیں یار, مطلب دنیا میں اتنے عظیم رائٹرز, گریٹ مائنڈز, وہ ڈسکشن کرو. اچھا پھر انٹرویو کرنا بھی نہیں آتا انٹرویور کو. اگر کوئی خاتون ہوگی وہ کریئر کے بارے میں بات کرنا چاہے گی تو جی اس سے اس کی شادی کے متعلق پوچھ لیں گے, پرسنل لائف کے بارے میں پوچھ لیں گے. سو دیر از نو پرائیویسی. اور ہر چیز خاص طور پہ میڈیا بس یہی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی اٹینشن کیسے لے. کانٹینٹ تو اچھا بنا لو, لوگوں کو کچھ سکھا دو, انسپائر کر دو. پہلے کے ہر ڈرامے میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا تھا, لیکن اب کسی بھی کانٹینٹ میں بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو ایک مقصد والی چیز یا آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. خیر لیکن ایسی بات نہیں ہے, کچھ کریٹرز ابھی بھی کمال کام کر رہے ہیں, ہنسا بھی رہے ہیں. تو دے آر سم ویری گڈ پیپل, اور وہ اس بات کو بھی کریڈٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ مطلب کیا کچھ کہتے. علی گل پیر کا وہ گانا ہے سائیں تو سائیں, اس کی گاڑی بھی سائیں تو اس کا وہ بھی سائیں, کتا بھی سائیں. تو یہ ہے, یہ کلچر ہے کہ ہم بہت ابھی بھی, اور وہ چینج نہیں ہوا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہوا کہ وہ سائیں تو سائیں والی چیز آج تک قائم ہے. آج تک لوگ بڑی گاڑیاں اور گارڈز کو لے کے سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کول لگ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ فول لگ رہے ہیں, کیونکہ بہت غربت ہے اس شہر میں. اگر آپ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ ایسی گاڑیاں گھوم رہی ہیں تو آپ ببل میں رہتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ڈیلی بیسس پہ
ज्यादातर बसों मोटरसाइकिलों पे सफर करते हैं, धक्के खाते हैं रोड्स के जहां पे आप जाते ही नहीं है, क्योंकि डिफेंस के लोग ज्यादातर डिफेंस से बाहर निकलते ही नहीं है, वो उन्हीं दुनिया में ही पाए जाते हैं। तो उनको नहीं पता कि मतलब कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में क्या हो रहा है, साइट में क्या हो रहा है, नाजाबाद के क्या मसाइल हैं, उसी में रहते हैं, उनको लगता है वो माय गॉड सब अच्छा है। तो प्लीज वहां से निकले लोगों की देखें और फिर आपको अफसोस होगा अपने आप पे कि कितने लोगों के पास, कुछ लोग रिक्शा भी नहीं खरीद सकते, रिक्शे में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते और आप चार चार आठ आठ गाड़ियां रखी हुई हैं। क्यों, किसको इम्प्रेस कर रही है? गरीब है यार यहाँ की आवाम, ये नहीं इम्प्रेस होती इन चीजों से। आज मैंने वैसे ऑरेंज ऑडी देखी है, ऑरेंज ऑडी मतलब ऑरेंज कलर, और ऑडी आई लव ऑडी, ऑडी इज लाइक अ ब्यूटिफुल कार, बट ऑरेंज इसने क्यों रखी है? इम्प्रेस करने के लिए लोगों को, देख आई कैन अफोर्ड टू हैव एन ऑरेंज ऑडी, ऑलराइट मे बी। सो खैर आप लोग मुझे बताएं कि आपका क्या सीन है, आपको लगता है कि लोग बहुत कुछ दूसरों को ये सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए कर रहे होते हैं? तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं आजय समिया के फेसबुक पेज पे या आजय समिया इंस्टाग्राम पे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत प्यारे और खूबसूरत मैसेजेस आज हमें करेंगे जो हमें सोचने पे मजबूर कर दें, ठीक है। और अभी हम आपके लिए यही कह रहे हैं कि जी वो लड़का कह रहा है कि तुमने मेरी गाड़ी देखी या तुमने मेरा बंगला देखा, तो मैं कहती हूँ कि भाई जब ने दिखाया है तो वही देखेंगे ना। और लड़कियां दिलविल नहीं देखती आजकल की, लड़कियां सिर्फ देखती हैं पैसा पैसा, वो दिलविल का बहुत अच्छा है यार, मतलब कोई नहीं देखता, कहता यार ये जो है ना मोहब्बत भी ना पैसे वालों से करनी चाहिए। तो ये सीन इसी गाने में है, जो आज तक उतना ही रेलेवेंट है, आगे सुनते हैं।

0: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
1: This program is brought to you by
2: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، قریبی ایچ پی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن.
1: اینڈ
3: کمال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں.
1: اینڈ
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: گڈ مارننگ پاکستان، آپ سن رہے ہیں فیم 100 پہ، اور میں ہوں آپ کی دوست آج سمیحہ، اور ابھی ایک اچھی نیوز مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. کراچی گرامر اسکول کے بچوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا انٹرنیشنل اولمپیاڈ آف کلائمیٹ چینج اینڈ دا انوائرمنٹ، اور ان کو ملٹیپل انٹرنیشنل آنرز ملے ہیں، جس میں کے جی ایس کی ٹیم کو گولڈ میڈل ملا ہے فار بیسٹ ٹیم پرفارمنس اکراس اولمپیاڈ ویگرس تھیوریٹیکل اینڈ پریکٹیکل راؤنڈز. اور تو اس میں جو ہے شارم دانش اور آزان خرم نے جو ہے بہت ہی اچھا پرفارم کیا، ان کو انڈیویجل سلور اور برانز میڈلز ملے. اور تو آئی تھنک دیٹس ونڈرفل کہ ہمارے بچے جو ہے وہ اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور کراچی گرامر اسکول از آلسو کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا بیسٹ اسکولز. اب بہت بہت مبارک ہو پورے کراچی گرامر اسکول کو، خاص طور پہ بچوں کو اور پیرنٹس کو بھی. پیرنٹس کے ساتھ بھی بڑی پریشر ہے کہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ ان کے بچے اچھے سے اچھے اسکولز میں جائیں، اور جب اس لیے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ یو نو دے اسٹارٹ ورنگ کہ یار کس اسکول میں جانا ہے، کس اسکول میں جانا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اسکول سب سے اچھا کون سا ہے، اسکول سب سے مشہور کون سا ہے، اسکول سب سے لائک ایلیٹسٹ کون سا ہے، اور جہاں سب سے زیادہ مشکل ہے ایڈمیشن کرانا، وہیں پہ ہمیں ایڈمیشن آپ نے کرانا ہوگا. اور تو یہ تو بڑی کامن چیزیں تھیں، ہم لوگ ابھی بھی یہی ہوتا ہے. اور کے جی ایس میں، کراچی گرامر اسکول میں ایڈمیشن ملنا ہر دور میں بہت مشکل تھا، اور ہماری فیملی جاننے والے میں سے ایک ہی تھے، تو وہ جب بھی ملتے تھے وہ کبھی یہ بات بھولتے نہیں تھے مینشن کرنا کہ ان کے بچے کراچی گرامر اسکول میں جاتے ہیں. اور مطلب ایک بیٹا جاتا ہے صرف، باقی بچے نہیں. اور مطلب اور وہ ہمیں ہمیشہ اس لیے جو ہے نا بس وہ آ کے، اور اس لیے وہ ہمیں آج تک پسند نہیں آئے. مطلب بچپن کی باتیں نا بچے بھولتے نہیں ہیں. ہم لوگ کہتے آگے شو ماریں گے اپنے بچے کی، اور بچہ تھا بھی بڑا لائق، مطلب اس کے گریڈز بھی اچھے ہوتے نا، جن سے سب بچے 100 میں سے 100 والا بچہ تھا کہ جی پڑھائی میں بھی اچھا، بس ہر چیز میں اچھا ہی تھا. تو میں کہا آگے اپنے بچے کی شو آف کرنی ہے. اس کے بعد جب ایسے مہمان جاتے ہیں پھر ماں باپ اپنے بچوں کی پیچھے پڑیا، دیکھا اس بچے کو کتنا اچھا ایک تم ہو، کبھی نہ ہمیں کچھ فخر کا مومنٹ دینا. او مائی گاڈ دا پریشر، مطلب ایک تو آپ نے زندگی بھر دوسروں کو امپریس کرنا ہے، پھر یہ والا پریشر اپنے بچوں پہ بھی ڈال دینا ہے کہ ہمارا بچہ بھی ایسا کچھ کارنامہ کر دے کہ وہ بس خاندان میں اس کا نام ہو. خاندان جو بالکل پاندان کی طرح ہے، کہ مطلب لٹرلی کوئی نہیں جانتا آپ کے خاندان کو، لیکن نہیں، اسی چار لوگوں میں، پھوپھیوں اور ماموں اور خالوں کے اندر آپ نے اپنے بچے کو بتانا ہے کہ ہمارا بچے کا اس کالج میں ایڈمیشن ہو گیا، فلاں یونیورسٹی میں چلا گیا. زیادہ تر لوگ آئی وی لیگ یونیورسٹی جس میں ہارورڈ ہے، اسٹینفرڈ ہے، کولمبیا اور بھی یونیورسٹیز ہے، یل، تو امریکہ میں بھی ہے کہ یار اف یور چائلڈ از گوئنگ ٹو سچ یونیورسٹیز، پرسٹیجیس پلیسز، دے مطلب یو نو آپ کا سین ہے، مطلب سفل ہو گئی آپ کی زندگی، خدا نہ خاصہ بچے کے ایڈمیشن نہیں ہوا، نارمل کسی یونیورسٹی میں ہو گیا ہے. اور تو ایسا اچھا، اب میں نام نہیں لینا چاہتی کچھ انسٹیٹیوشنز کا یہاں پہ جو کہتے ہیں کچھ اگر اچھے انسٹیٹیوشن تو اچھا آپ کا یہاں ہو گیا، اور اگر لیکن اگر وہاں چھوٹے کسی انسٹیٹیوشنز میں ہو گیا جہاں پہ وہ ہر ایک کو ایڈمیشن مل جاتا ہے، اچھا اچھا گریز اچھے نہیں آئے ہوں گے نا اس لیے. اور یہ اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے بچوں پہ انٹر کے بعد، ان کو مطلب ٹیوشن، ان کی زندگی ان کی ختم ہو جاتی ہے یو نو میٹرک کے بعد، کہ وہ انٹر سے یا اے لیولز، او مائی گاڈ اٹس سو ڈیفیکلٹ، اٹ از لائک ریئلی ڈیفیکلٹ. تو بھائی اے لیولز کی گریڈز کی ٹیوشنز بھی جائیں گی، تو اگر خدا نہ خاصا ایڈمیشن نہیں ہوا، اور تو بہت ایون انڈیا کے اندر یہ اتنا زیادہ ہے کہ وہاں تو لوگ اگر ڈاکٹر نہیں بنے یا ایڈمیشن نہیں ہوا تو خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر اسٹوڈنٹس کا پورا وہ سی جے پی اور وہ کاکروچ جنتا پارٹی نے پورا وہ پروٹیسٹ کیا تھا، کیونکہ وہ پاگل ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ بس ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، یا گورنمنٹ ان کو جاب ملے. پلیز نہ کریں، زیادہ تر چیزیں ایون اے گورنمنٹ جاب، سی ایس ایس، یہ سارے ایگزامس لوگ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ رشتے داروں کو امپریس کرنا. بھائی نہ رشتے دار بھی آپ کے یہیں رہ جائیں گے، آپ اللہ کو امپریس کرنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ کوئی ایسا کام کریں کہ مطلب لٹرلی جو آپ سے پیار کرتا ہے نا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں یا آپ کہاں پڑھتے ہیں، اور جو آپ سے پیار نہیں کرتا نا تو آپ نے اپنا مطلب کہیں بھی ایڈمیشن کرا لیں اپنے بچے کا، اس نے آپ کو کوئی نہیں عزت دینی. دس از اے ریس جس میں کبھی بھی نہیں پڑھنا چاہیے. اور کیا کہتے ہیں، اس کے علاوہ منظور حسین ملک کا میسج آ گیا، السلام علیکم، گڈ مارننگ پاکستان، امید کرتا ہوں آپ سب خوبصورت پیاری دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کے ٹاپک کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ جی ہاں کچھ لوگ کچھ چیزیں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بالکل کرتے ہیں, بالکل آپ نے صحیح فرمایا. واقعی اللہ تعالیٰ مولا بہتر کرے گا انشاءاللہ. ہماری دعا اللہ تعالیٰ مولا سب خوبصورت پیارے دوستوں کو ہمیشہ سلامت و خوش و خرم رکھے. دعا کا طلب گار ایم ایچ ملک. اس میں آپ نے کیا بات کی ہے ویسے, پوری انٹرو اور اینڈ میں یہ کہا ہے کہ آپ سے اگری کرتا ہوں. مزدور صاحب نے ایک ایگزامپل دیں کہ یار کس طرح امپریس ہوتا ہے, گاؤں میں لوگ کیسے امپریس ہوتے ہیں, نیا ٹریکٹر, نئی زمینیں. اچھا گاؤں میں بھی اب یہ ہو گیا کہ شہر میں ہمارا بیٹا یہ کام کر رہا ہے وہ کام کر رہا ہے. نالائک لوگ لگتے ہیں مجھے لٹرلی, کہ جی گاؤں میں کچھ کھو نہیں پا رہا, پھر وہ شہر چلے جاتے ہیں, پھر شہر کے ہی ہو جاتے ہیں اور پیچھے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح لوگ بھی جو آگے پردیش جاتے ہیں, بس اپنی فیملی اپنا سب کچھ دیکھ لیا اور پیچھے آپ کے رشتے دار وہیں کے وہیں رہ گئے, پھر آ کے انہیں بھی شماری. ہم تو میرے جو امریکہ سے رشتے دار آتے ہیں ایسی شمارتے ہیں, اچھا اتنی گندگی ہے یہاں پہ, او مائی گاڈ آپ لوگ کیسے رہتے ہیں. میں دل چاہتا کہ ان کو اپنا پاس یاد کراؤں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کس محلے میں رہتے تھے, بچپن کہاں گزرا تھا, جو اب یہ محلہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ پوری پاکستان چھوڑ کے سب امریکہ شفٹ ہو جائیں. ویسے بھی وہ ہمیں کون بلا رہا ہے, ویزا ہی نہیں مل رہا, ہمیں تو دبئی کا ویزا نہیں مل رہا آسانی سے, تو امریکہ تو بولی جاؤ.
1: خیر آپ ٹینشن نہ لیں, آپ گانا سنیں اور ہمیں میسج کریں آر جے سمیا کی فیس بک پیج پہ یا ایٹ آر جے سمیا انسٹاگرام پہ. اور آج آپ نے یہ بتانا ہے کہ لوگ کیا کچھ نہیں کرتے دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے. اینڈ تو وہ ایک لڑکا بےچارا اس گانے میں کہہ رہا ہے کہ بھائی تم جیسی ہو نا تم مجھے ویسی اچھی لگتی ہو, خدا کے لیے اپنے آپ پہ تھوڑا کانفیڈینس کر لو. برونو مارس کی آواز ہے, برونو مارس از سچ این امیزنگ سنگر. Let's enjoy this track.

جی کراچی کے میرے زندگی سے بیزار لسنرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور ہم بات کر رہے ہیں دوسروں کو امپریس کرنے کی. مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو ہم امپریس کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. اوکے، ان کو، ان غریبوں کو کون امپریس کرے گا؟ ان کو تو لوٹو، ان کو چھوڑ دو، یہ پاگل ہیں. اور تو فیول پرائسز جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور واپس 393.64 ہو گئی ہے. اور میں کہتی ہوں کہ آپ جا کے اس سے بولا کریں کہ جتنے پیسے بچتے ہیں نا ہمیں راؤنڈ آف کرو، کیونکہ پیٹرول پمپ والے کبھی بھی آپ کو باقی بچے ہوئے پیسے واپس نہیں کرتے. سوچے اتنے میں کتنا کما لیتے ہوں گے. اور کوئی پکڑ دھکڑ کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان پہ کوئی لا نہیں ہے کہ بھائی جتنے پیسے کہے تو آلریڈی اتنا مہنگا ہے، اوپر سے تم اس کو راؤنڈ آف کر کے پیسے کاٹ رہے ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ جو لوگ رکھے ہوتے ہیں پیٹرول ڈالنے کے لیے، جی وہ غریب مخلوق ہوتی ہے، بھجپوری میں ترس بھی آتا ہے بےچارے. بڑا مشکل کام ہے عوام کے ساتھ ڈیلنگ کرنا. خیر، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے آپ کیا کچھ کرتے ہیں. اور عابد امیر کہہ رہے ہیں کہ موضوع بالکل سچ کہوں گا، لوگ متاثر ہوتے ہیں خوش مزاجی، خوش اخلاقی اور مسکراہٹ کی وجہ سے. آپ اپنی ہر باتوں میں تعریف نہ کریں، میں ہر جگہ اچھا نہیں لگتا، لوگوں کی پوری بات سنیں، اچھے مشورے کے ساتھ حوصلہ افزائی دے، لوگ متاثر ہو کے ساتھ چلتے ہیں. یہ آپ پتہ نہیں کون سی دنیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایسا کوئی سین نہیں ہے. خوش مزاجی بھائی، وہ کہتے ہیں کہ جی غریبوں کے لیے تو خوش مزاجی ان کی مجبوری ہے. یہ ایک ایسی دنیا بھی ہے جہاں پہ صرف لوگ آپ کی گاڑی سے، آپ کی انگریزی بولنے سے متاثر ہوتے ہیں، اور باقی چیزیں آپ کتنے اچھے انسان ہیں، کتنے نیک ہیں، باکردار ہیں، 0/0 متاثر ہوتے ہیں. ٹریلی اگر آپ چھوٹی گاڑی میں آ جائیں، کچھ ایسی میٹنگز ہوتی ہیں ایون شادی کے لیے بھی، لڑکا بیچارہ گاڑی بورو کر کے جا رہا ہوتا ہے، یا دوست تو گاڑی دے دے رشتے کے لیے جا رہا ہوں گا، میں تیری موٹر سائیکل پہ چلائے گا تو رشتہ ہی نہیں ہونا. تو یہ ضروری ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اچھی گاڑی لے کے جائیں، تو پھر وہ لڑکی بھی جھانک کے دیکھتی ہے، ہاں یار شکر گاڑی تو اچھی ہے کم سے کم. تو وہ یہ والی چیزیں لوگ کرتے ہیں شادی بیاہ کے اندر لوگوں کو، بلکہ قرضہ لے کے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں تاکہ دوسرے متاثر ہو جائیں. گاؤں والے، گاؤں کے تو اور مسئلے ہیں کہ جی پورے گاؤں کو بلاؤ، کھانے کھلاؤ، اور ہمیں نہیں، جی ہمیں تو بوٹی نہیں ملی، ہمیں تو اچھا کھانا نہیں ملا. بھائی شادی نہیں ہو گئی، مصیبت ہی ہو گئی پورے گھر کی. جب سے بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ماں یہ سوچتی رہتی ہے ہائے شادی کب ہوگی، کس سے ہوگی، اس کے جہیز کا کیا ہوگا. یہ جو جہیز ہے چیز، یہ اتنی بکواس ہے کہ جی وہ کیا لائی ہے، کیا زیور لائی ہے، اور فریج لائی ہے، تو بیڈ سیٹ. میں کہتی کون سا فارغ لڑکا ہوگا جو لڑکی کے لائے ہوئے سامان کو استعمال کرتا ہوگا، کہ ہیں اس کے پاس گھر میں بیڈ ہی نہیں تھا کہ وہ دوسرا بیڈ لیا ہے. اس کو چاہیے کہ لڑکی آ رہی ہے تو وہ خود سب نئی چیزیں، اپنا پورا بیڈ روم اپڈیٹ کرے. لیکن یہاں کیا ہے، لڑکی لائے گی، لٹرلی لڑکی مائکرو ویو. اور لڑکیاں بھی، پہلے کچھ لڑکیاں ہوتی نہیں نہیں ابا جی آپ اتنی، شاید میں بہت فلمی یا ڈرامیٹک ہوں، نہیں نہیں ابا جی آپ اتنا خرچہ کریں گے، نہیں نہیں ہم مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو وہ، لیکن اب تو بیٹیاں خود کہتی ہیں اماں آگے ملے نہ ملے مجھے یہ بھی دو، مجھے وہ بھی دو، اور مجھے وہ برانڈیڈ لہنگا چاہیے کیونکہ میری دوست نے فلاں ڈیزائنر کا پہنے. ایسی لڑکیوں کو اٹھا کے باہر پھینک دو آنیسٹلی، جو اپنے ماں باپ پہ اتنا بوجھ ڈالتی ہیں، اور ایک دن کی تیاری کے لیے، ایک دن کے لہنگے کے لیے اتنے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں جو اسے دوبارہ بھی نہیں پہننا، کیونکہ اس کے بعد وہ اتنی شدید موٹی ہو جائے گی شادی کے بعد، کو لہنگا نہیں آئے گا، کیونکہ ایک سال تک اس نے ٹائٹنگ کر کے وہ لہنگا پہنا ہے، فٹ ہوئی ہے، اس کے بعد اس نے موٹا ہو جانا ہے. اور لہنگے بنانے والوں کو بھی شرم نہیں آتی کہ بھائی اتنا کیوں مہنگا کر دیا، کیا ہو گیا؟ بس برانڈز، برانڈز، ایک برانڈ بنا دو بس. تو پھر اس کے پیچھے، اور پھر اس ایک برانڈ کی وہ اس نے چپل پہنی ہے یا بیگ لے لیا تو جی وہ عظیم انسان ہو گیا. نیچرلی جس نے کوئی برانڈ نہیں پہنا وہ عظیم انسان نہیں ہے. تو یہ والی چیزیں لوگ، بہت ساری چیزیں ہیں. اور برانڈز کا تو کانسیپٹ ہی یہی ہے، دوسروں کو امپریس کرنا، گاڑی اچھی، گھڑی اچھی، تو اور دس دا لسٹ گوز آن. اور اشتہار ایسے دیں گے کہ بھائی بس وہ اس نے وہ والی کریم لگا لیا، پرفیوم لگا لیا، یا یو نو اچھی گاڑی میں، بس اس کی زندگی سیٹ ہے. تو یہ ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن اس چیز سے لڑنا چاہیے. اور یہ جو عابد امیر کہہ رہے ہیں نا، خوش مزاجی، خوش اخلاقی، یہ آئی ایم شیور کہ زیادہ ہے امپورٹنٹ، لیکن ان سے گھر نہیں چلتا، نہ ہی شادیاں ہوتی ہیں. چلتی شادیاں البتہ خوش مزاجی اور خوش اخلاقی سے ہی ہیں. تو خیر، آپ لوگ بتائیں کہ آپ کے اس عظیم ٹاپک پہ کیا رائے ہے،
اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ بہت ساری چیزیں لوگوں کو امپریس کرتے ہیں, کلک کرتے ہیں؟ عامر ظفر صدیقی, آپ کی کیا رائے؟ وسیع احمد, آپ کی کیا رائے؟ اور نسیم جی, آپ کے درغائب ہے تو ہمیں میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ, آج سمیا انسٹاگرام پہ. ایک اور طریقہ ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کہ چاہے اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے 3636 پر. لوگ بڑے مشکل کام کرتے ہیں جی, فورسز یا پولیس یا ساری چیزیں یا ایون سیاست, پولیٹیشن بن جائے. کیوں؟ دوسروں کو امپریس کرنا ہے, عوام کی خدمت کرنا کا کوئی سین ہی نہیں ہے. وہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم بس گاڑیوں میں جائیں گے, ششکے ہوں گے ہمارے آگے پیچھے, پروٹوکول اسمبلی میں باتیں کریں گے, آل آف دس جسٹ ٹو میک این امپریشن. سیریسلی, اتنی محنت, اور لوگ پھر بھی امپریس نہیں ہوتے ہیں, جو بات ہے. خیر, ہم یہی باتیں جو سچی سچی باتیں وہ اس گانے میں ہو رہی ہیں. بندہ بڑا فٹ مجھے لگتا ہے, کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سچ بول رہا ہے یہ بندہ, کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ پیسہ ہے نہ کچھ ہے, بس اگر تم سیٹ ہو سکتی ہو میرے ساتھ, چل سکتی ہو تو تم دیکھ لو. سو نانا چاندی, آئیے سنتے ہیں.

جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں. ہوپفلی آپ کی مارننگ اچھی جاری ہوگی, موڈ بخیر ہوگا اور آپ نے ناشتہ کر لیا ہوگا. اور ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کرتے ہیں, اور ہر دور میں لوگوں نے یہی کیا ہے, بڑی بڑی عمارتیں بنا لی. اونچی اونچی عمارتیں کیوں بنانی ہیں؟ اب شہروں میں کمپٹیشن ہوا کہ جی سب سے زیادہ اونچی عمارت جو ہے وہ کون سے شہر میں, کون سے ملک میں. کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ لٹرلی میں تو ہال آتے ہیں, لفٹ اوپر جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے, مطلب ڈر ہی لگ رہا ہوتا ہے. یا اللہ, خدا نہ خواستہ اگر لفٹ خراب ہو گئی تو ہم کیا کریں. لفٹ سے تو مجھے اتنا ڈر لگتا ہے لٹرلی, وہ بھی ہے لفٹ میں مجھے. اچھا اتنی اونچی سی بلڈنگ, مطلب لٹرلی اگر لفٹ نہ چلے تو بندہ بولے یار میں کیسے جاؤں گا, ہے نا. اور بس یہ کیوں؟ امپریس کرنے کے لیے کہ ہم بیٹر ہیں, ہم وہاں ہیں, تم یہاں ہو چھوٹے لوگ زمین پہ. تو یہ انسان کی فطرت ہے جس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. خواتین, اب جی اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو رنگ دیا ہے, نہیں جی ہمیں تو گورا ہونا ہے, تو وہ انجیکشنز لگا رہے ہوتے ہیں اور گورے ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو بس خوبصورت لگنا ہے. کیوں؟ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے. اور اب تو کاسمیٹک پروسیجرز, پہلے تھا کہ یار پتا ہے تم اس نے سرجری کرائی ہے, تم پتا اس نے انجیکشن لگایا, اس نے بوٹاکس کیا ہے. لیکن اب لوگ اس کو فخر سے بتاتے ہیں کیونکہ بوٹاکس بھی تو ایکسپینسو ہوتا ہے نا یار. کاسمیٹک سرجری ہر آدمی تو نہیں افورڈ کر سکتا, اس کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے. پیسہ ہے تو خوبصورت بندہ لگ سکتا ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کالے سے گورے ہو سکتے ہیں, آپ اپنا وزن کم کرا سکتے ہیں فٹافٹ اوزمپیک یا جم یا ڈائٹ کر کے, اور کچھ بھی کر سکتے ہیں, اپنی پوری باڈی شکل چینج کر سکتے ہیں. اور امریکہ جائیں گے تو آپ کو وہ دوسرا انسان بنا کے واپس بھیج دیں گے, صرف آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. تو اب یہ نہیں ہے کہ نیچرلی بیوٹی کچھ ہوتی ہے, بس کہتے ہیں نہیں بھائی اب پیسہ ہونا چاہیے. اور

ایسا ہونا چاہیے. اور پیسہ آپ کو خوبصورت بنا دیتا ہے, پیسہ آپ کی غلطیوں پہ پردے ڈال دیتا ہے کہ بس پیسہ ہے, اور لوگ دوسری تیسری شادی کر رہے ہوتے ہیں. میں بہت ایسے اچھے لوگوں کو بھی جانتی ہوں اور بڑے نیک ہیں, لیکن جی پیسہ نہیں ہے تو بھائی شادی نہیں ہو رہی. تو یہ ہو کیا ہے دنیا کے اندر, اور بہت اب تو بہت جب بیکاز آف سوشل میڈیا بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے. ہم چھٹی پہ اس لیے جاتے ہیں, لوگ چھٹی پہ پہلے جی سوئٹزرلینڈ اس لیے جا رہے ہیں یا اتنے پیسے خرچ کر کے کسی ملک, سوئٹزرلینڈ چھوڑ دیں, ہم یہاں سے اگر لڑکانہ بھی جا رہے ہیں تو ان کو بتا رہے ہیں کہ جی میں تو بھائی یہاں لڑکانہ میں ہوں, تم وہیں کراچی میں ہو, او صرف سوشل میڈیا پہ ڈالنے کے لیے کہ میں یہاں ہوں اور میں چھٹی پہ جا رہا ہوں. ایئرپورٹ کی تصویریں جی, جہاز میں بیٹھ کے تصویریں, ہر جگہ کی تصویریں کہ جی ہم نکل گئے اور تو بھائی اپلوڈ نہیں کیا. تو یہ حالانکہ آپ خود ہی نظریں لگا رہے ہوتے ہیں لوگوں کی, کیوں بتانا ہے لوگوں کو کہ آپ یہاں جا رہے ہیں یا آپ نے جو ہے یہ مطلب K2 کی پہاڑی سر کے لیے. ڈز اٹ میٹر اینڈ آف دا ڈے, لوگ آپ کو کیسے یاد رکھیں گے کہ آپ بہت اچھے اچھے مہنگے مہنگے برانڈس پہنتے تھے یا آپ کے پاس بہت ساری گاڑیاں تھیں. لوگ کیا یاد کریں گے آپ کے بارے میں, لوگ صرف یہی یاد کریں گے کہ آپ ان کے ساتھ کیسے تھے, آپ نے ان کو اپنی موجودگی میں کیسا فیل کرایا. اور جتنے واقعی میں جو امپریس کر رہے ہوتے ہیں لوگ, لوگ دل میں ان کو پسند نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہم ان کی موجودگی میں اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں. تو ہر کوئی بھی انسان یہ والی فیلنگ نہیں چاہتا, وہ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے جہاں اس کو کانفیڈنٹ فیل ہو, جہاں اس کو عزت دی جائے. اور یہ جو آپ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے بڑے بڑے گھر اور بڑی بڑی گاڑیاں بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کے لیے اچھا ہے, دیٹس ویری گڈ فار یو, بٹ فار ادرس دے ول اونلی ریمبر اگر آپ ان کے ساتھ اچھے ہیں. اگر آپ امیر بھی ہیں اور آپ دوسروں کو عزت دینا جانتے ہیں, لوگ آپ سے پیار کریں گے, آپ کے رزق میں برکت کی دعا کریں گے. لیکن اگر آپ امیر ہیں اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور چھوٹا سمجھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. پھر وہ آپ کی قبریں, میں نے ایسی قبریں بھی دیکھی قبرستان میں جو زندگی میں تو بہت بڑے امیر نام شام, اور اب ان کی اولادیں بھی نہیں چاہتی, ان کے رشتے دار بھی ان کی قبروں پہ نہیں چاہتے. کچھ ایسے لوگ ہیں جہاں ہر ہفتے یا کوئی نہ کوئی وہاں ان قبروں پہ بیٹھا ہی ہوتا ہے, اس لیے نہیں کہ وہ ان کو پیسے دیتے تھے یا بڑی گاڑیاں تھیں, اس لیے کہ محبت دیتے تھے. محبت کا رشتہ بڑا ہوتا ہے. خیر یہ ہم ایسی ہماری باتیں چل رہی ہیں, آپ بتائیں, آپ لوگ ہمیں میسج کریں آر جے سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آر جے سمیا انسٹاگرام پہ. نسیم پٹیل جی کا بھی میسج آ گیا, نسیم پٹیل جی کیسی ہیں آپ؟ نسیم پٹیل جی ویسے آپ یہ بات سچ ہے نا, لوگ امپریس کرنے کے لیے ہوتے. کہاں ہم کھانے پہ جا رہے ہیں آج کل, تمہیں پتہ ہے نئی ان چیز کیا چل رہی ہے, وہاں چلتے ہیں ہم. جو بھی نئی ان چیز ہے وہ پہلے تو مینیو ہی سمجھ نہیں آئے گا. تو بس یہ مطلب بہت زیادہ, یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, سوشل میڈیا بہت زیادہ ہو گیا ہے, جھوٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے, فلٹر لگا کے, اے آئی لگا کے اب کوئی بندہ خوبصورت ہو جاتا ہے. تو لوگ بس فضول چیزوں سے دوسرے کی امپریس ہو رہے ہیں, اور امپریس باہری ظاہری طور پہ کرتے کرتے انہوں نے اپنی اندرونی عقل, سکل, اچھائی, کردار, اس پہ محنت کرنا چھوڑ دیا. تو خیر میں بڑی باتیں کر رہی ہوں, میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی اچھا سا گانا آپ کے لیے لگا دیں, آئیے سنتے ہیں.

0: نو پانی نو پریشانی. الحمدللہ میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا. جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات تو پھر کہیں اور کیوں جائیں؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات. پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک, دا پریمیئر اسلامک بینک.
1: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
2: کپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. کپال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
3: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
4: نیا پونڈز باڈی لوشن جس میں ہے 100 تولہ گولڈ. بس بوٹل کو اسکین کرو, اسکریچ کرو اور یونیک کوڈ کو انٹر کر کے لو 100 تولے گولڈ جیتنے کا موقع. نیا پونڈز باڈی لوشن, اسکن اور قسمت دونوں چمکائے. دیکھا نا, میریکلز ہیپن.
5: This program is brought to you by
6: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو, قریبی ایچ پی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن.
2: اینڈ کپال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
3: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: مفت فاند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
1: This program is brought to you by
2: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، قریبی ایچ پی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن.
1: اینڈ
3: کبال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں.
1: اینڈ
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: and
1: Pakistan ka best bank, Nizam Bank, the premier Islamic bank.
2: خواتین و حضرات, منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا, والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا, خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا, غیر معمولی اخراجات میں اضافہ, یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھیں تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم, ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم
3: 24/7 365. It's 24 hours non-stop vibration connecting you.
4: Connecting.
3: Holding you.
4: Holding.
3: With FM 100.
5: FM 100. FM 100.

0: and Pakistan ka best bank, Nizan Bank, the premier Islamic bank.
1: 11.9%, 11.9%.
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
3: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
5: 11.9% HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
5: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ
7: نیا پونڈز باڈی لوشن جس میں ہے 100 تولہ گولڈ بس بوٹل کو سکین کرو سکریچ کرو اور یونیک کوڈ کو انٹر کر کے لو 100 تولے گولڈ جیتنے کا موقع نیا پونڈز باڈی لوشن سکن اور قسمت دونوں چمکائے دیکھا نا میریکلز ہیپن
5: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL
8: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365
9: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح دیتے ہیں یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
8: ایف ایم 100
10: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز السلام علیکم پاکستان
8: السلام علیکم پاکستان

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے. یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے. لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں. شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو. اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں. شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. دیکھیے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پر عزم ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے.
0: FM 247 365

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247365

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور کچھ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف ہی نہ کرو، انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ سورہ مائدہ۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. 100.
5: This program is brought to you by
6: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: FM 24/7 365.
9: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
10: Assalamu alaikum Pakistan, let's celebrate the journey.

0: take a ride your brother music mix on the biggest hit.
1: Biggest hit.
0: Only on your favorite radio. FM 100. FM 100. 100.
2: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM247365.
5: توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: جی سو احمد جانزیب کی آواز کو آپ لوگ انجوائے کر رہے تھے. لکپل کہتی ہیں کہ جی ان کے لنچ میں جو ہے وہ دال چاول ہے. آل رائٹ, دیٹس آلسو ویری ویری نائس, بیکاز دال چاول جو ہے وہ ہم سب کا ایک موسٹ فیورٹ ترین میل ہوتا ہے جسے کھانے کے بعد آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. And you feel always good to have دال چاول. تو مطلب دال چاول ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے موڈ کو بھی خراب نہیں کرتی بلکہ جیسا بھی موڈ ہو اسے اچھا کر دیتی ہے. سو دال چاول بھی آج کل ہمارے لنچ کا حصہ بن رہے ہیں. آج کل بہت کم بریانی ہمارے لنچ کا حصہ بن رہی ہے, لیکن کل شاید آئی تھنک رشید خان کے لنچ میں تھی, لیکن پہلے بہت فریکوینٹلی بریانی کے میسجز آتے تھے, اب وہ کم ہو گئے ہیں. اب ویسے بھی ابھی تو خیر سردیوں میں تھوڑا سا ٹائم ہے, لیکن ابھی نا ہمارے لنچز اس طرح کے چینج ہوئیں گے کہ جی کوئی بتا رہا ہوگا کہ کسی کے لنچ میں جو ہے وہ سرسوں کا ساگ ہے. او ہو ہو, مزے مزے کی سبزیاں سب کے گھر میں بن رہی ہوتی ہیں. اور سردیوں میں ویسے بھی نا آپ کی جو چیزیں ہیں وہ کافی چینج ہو جاتی ہیں, کھانے پینے کی تھوڑی ہیبٹس بھی چینج ہو جاتی ہیں, کچھ مزید آپ سبزیوں پر ذرا زیادہ رجحان ہوتا ہے. اور سرسوں کا ساگ کا تو بھائی مجھے لگتا ہے کہ بڑا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے. کسی کے یہاں پنجاب سے آتا ہے, کسی کے یہاں کہیں سے آتا ہے, کسی کے یہاں بڑا خاص بنتا ہے, کسی کے یہاں اس کی دعوت کی جاری ہوتی ہے. سو سرسوں کا ساگ کا مجھے بڑا بے صبری سے انتظار رہتا ہے. ایک سرسوں کا ساگ اینڈ دوسرا گاجر کا حلوہ, وچ آئی مس ایوری ونٹرز, اور مجھے ہر سردی میں بڑا اچھا لگتا ہے. مطلب ابھی تو شادی بیاہ کے تقریبات جن جن کیا ہیں وہ تو اسے ایکسپیرینس کریں گے ہی, کیونکہ کچھ ہو نہ ہو ایک سوپ اور ایک گاجر کا حلوہ لازمی ہوتا ہے مزیدار سا. اور فی الحال ہم چلتے ہیں بریک کی جانب اور آتے ہیں واپس بریک کے بعد. وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, تو جلدی سے آپ لوگ ہمارے پروگرام کا حصہ بنی, کہیں دیر نہ ہو جائے.
1: This program is brought to you by Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837.
2: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
3: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
4: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
3: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
4: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں,
2: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں, ویٹ سے آگے کا سوچیں.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

جی تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لان سٹینڈ اسپیشل جو ہے وہ بالکل ہی اختتامی مرحل کے قریب آ چکا ہے. کہتی ہیں زری نور کے آج لائٹ جلدی آ گئی تھی اس لیے شو سن لیا آپ کا. ہاں مجھے اندازہ ہو گیا تھا, میں نے کہا جلدی میسج کر دیا تو اٹ مین زری نور کی جو لائٹ ہے وہ یا تو وہ گئی نہیں, لیکن آپ نے بتایا کہ جلدی آ گئی ہے. کہتی ہیں سردیاں اس لیے اچھی لگتی ہیں, بھوک لگتی ہے اور اچھا اچھا کھانا بنانے کو دل کرتا ہے, فش فرائی, گاجر کا حلوہ اور سب سوپ وغیرہ. گرمی میں کھانا نہیں کھایا جاتا, یہ بات تو آپ نے 100% کہی ہے, بالکل ٹھیک زری نور نے یہ بات کہی ہے کہ اچھا اچھا کھانا بنانے کو بھی دل کرتا ہے. یہ بات صحیح ہے کیونکہ نا موسم اچھا ہوتا ہے تو آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ چولہے کے آگے جائیں کام کریں, ورنہ تو گرمی سے اللہ اتنا برا حال ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ بھی بنانے اور کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. تو یہ بات تو ہے کہ سردیوں میں نا آپ سارے کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں, خوشی خوشی مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں. سوپ کا تو بھائی میں کہتی ہوں ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے اسپیشلی سردیوں میں, کیونکہ سوپ سے جو ہے نا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. تو سوپ بنائیں یا دیگر چیزیں بنائیں, جیسے کہ انہوں نے کہا فش فرائی, تو یہ فرائی والی چیزیں بھی نا بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں سردیوں میں ایز کمپیئر ٹو دس, کہ گرمیوں میں واقعی میں بھائی بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو کھانا پکانا. صبح سردیاں بھی کچھ ہی دیر دور ہیں, کچھ ہی دن دور ہیں, یا میکسیمم ایک ڈیڑھ مہینے بعد انشاءاللہ ہم ایکسپیرینس کریں گے. پھر سردیوں کے حوالے سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے. انٹل اینڈ انلیس آپ نے رکھنا ہے اپنا بھرپور خیال, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ ہوگی آپ سے ملاقات کل پھر سیم پلیس سیم ٹائم. تو میری طرف سے اللہ حافظ ایوری ون اینڈ گاڈ بلیس یو آل.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m. This program is brought to you by
1: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
0: Like us on facebook.com/FM247365.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
7: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
8: اکراس دا نیشن دیر از اونلی 100 ایف ایم.

جی جناب، اور بات ہو رہی ہے، بہت ساری ہو رہی ہے، اور بہت ساری باتوں میں سب سے پہلی بات ہو رہی ہے جو خواتین کا سب سے فیوریٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے، سب سے پسندیدہ ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے فیشن. فیشن انڈسٹری بہت بڑی ہو چکی ہے، اور مزے کی بات ہے کہ جو جتنا بھی ایشین کلچر کا فیشن ہے وہ آلموسٹ سیم ہوتا ہے. وہاں بہت کم آپشن ایسے ہوتے ہیں جو آپ مطلب ایشین کنٹری کی میں بات کر رہی ہوں، جو ہم جیسی کنٹریز ہیں آس پاس جہاں ہمارے جیسی لینگویجز، پہننا اوڑھنا، ویلیوز، مورلز سارے سملر ہوتے ہیں. وہاں پہ کچھ فیشن ٹرینڈ بھی ہمارے سملر ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہائی جمپس نہیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ فیشن کو بہت زیادہ ایلیمنیٹ نہیں کیا جاتا، کچھ زیادہ فیوژن ہم کیونکہ لمیٹڈ ہوتے ہیں، اور لمیٹڈ سے مراد یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے لمیٹڈ ہونا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جہاں ان لمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ پھر ان لمیٹڈ ہی ہوتا ہے سب کچھ، سارا معاملہ اور ساری چیزیں جو ہیں پھر وہ میسٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو جہاں لمیٹڈ ہوتی ہے وہاں پہ رہ کر آپ کی باؤنڈریز بھی ہوتی ہیں، سلیکشن بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں ہر جگہ پہ لمیٹڈ ہونا زیادہ بینیفیشل ہمارے لیے ہوتا ہے. تو اگر فیشن اور ٹرینڈ کی بات کی جائے تو فیشن اور ٹرینڈ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایشین کنٹریز میں اسپیشلی فیشن بہت زیادہ اس طرح سے ناپسند کیے جاتے ہیں، اور اگر ڈیزائنرز اپنی تھوڑی خواہشات اس میں کھلی ڈلی ڈال بھی دیتے ہیں تو نارملی انہیں اتنا زیادہ اپریسیشن نہیں ملتا. آبویسلی کلچر ڈیمانڈ نہیں ہے، آبویسلی کلچر اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اور اچھا بھی نہیں لگتا بھی نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی فیشن جو ہے اور فیشن کا سب سے جو زیادہ ڈیزائنر کا جو سب سے زیادہ ایلیمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ہماری زندگیوں میں وہ ہوتا ہے شادی بیاہ کا ایونٹ. وہاں رچ کے جسے کہتے ہیں نا، کھل کھلا کے ہر بندہ بندی جو ہے وہ پلان کرتا ہے اور فیشن کو کیری کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تہوار بہت زیادہ نہیں ہوتے، اسپیشلی پاکستان میں بہت زیادہ ایسے تہوار نہیں ہوتے جنہیں منایا جائے اور جن پہ فیشن کا کوئی بہت زیادہ ذکر ہو. لیکن ہاں، ہمارے یہاں جب شادیوں کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے، اس میں ایک اپنے آپ کو سجانا شامل ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارے کلچر میں کون کون سے فیشن ان ہیں، کون کون سے کلر ان ہیں. پاکستان میں اسپیشلی ہمارے ملک میں خاص کر جو فیشن کا ایلیمنٹ ہے وہ شادیوں میں بہت دکھتا ہے، جو کہ ایک واسٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے، ایک واسٹ فیشن ہوتا ہے. ریگولر میں تو پھر آپ یہ کہیں کہ آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ چاہے وہ لڑکوں کی ویئرنگ ہو، چاہے وہ ہیئر کٹس ہوں، چاہے وہ نیل ہوں، چاہے اینی تھنگ، آپ کسی بھی چیز کو اب ٹرینڈ میں سیٹ کر سکتے ہیں جو وائرل ہوئی ہوئی ہوتی ہے.

جی جناب, اور بات یہ ہو رہی ہے کہ فیشن کس طرح کے, ٹرینڈز کس طرح کی ہونی چاہیے, اور جب ٹرینڈز آپ کو پتہ چل جاتے ہیں, آپ کو آپ کے علم میں ہوتے ہیں کہ بھائی کس طرح کی اب ہم نے ڈریسنگ کرنی ہے, کس طرح کی ہم نے ویئرنگ کرنی ہے, تو بہت ساری چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں بڑی کیلکولیٹو ہوتی ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کو پتا ہوتی ہیں کہ کون سی چیز میری پرسنالٹی پہ سوٹ کر رہی ہے. بہت ساری کلرز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں لیکن وہ آپ کی پرسنالٹی پہ سوٹ نہیں کر رہے ہوتے. چاہے ڈیزائنر کتنا بھی بڑا ہو, چاہے ڈیزائنر کتنا بھی فیمس ہو, اچھا ہو, آپ ہزار اس کو پہلے سے جانتے ہوں یا اس کو آپ کا پتا ہو. بہت سارے ایسے کانٹیکٹس ہوتے ہیں نا جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں یعنی یہ ڈیزائنر بہت بڑا بھی ہے اور میں اس کو جانتا بھی ہوں اور یہ بڑا اچھا بناتا بھی ہے میرے ڈریسز یا مجھے اچھے سے میری باڈی کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. بٹ اسٹل کلر تھیم ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کی پرسنالٹی کو یا تو اسپوائل کر دیتی ہے یا پھر انہینس کر دیتی ہے. اب وہ کیسے پتا چلے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایک ڈیزائنر ہی آپ کو بتاتا ہے کہ کٹس, جولری, باڈی, اس کو کیری کرنا. بہت ساری چیزیں ہم پہن لیتے ہیں, بنا لیتے ہیں لیکن ہم اسے کیری نہیں کر پاتے. ہر چیز کا مکسچر جو ہوتا ہے نا, پھر وہ جا کے کہیں آپ کو کچھ آپ کو بنا کے دیتا ہے. آپ اس میں کہیں کچھ اچھے لگتے ہو. ہینگر میں لٹکی ہوئی چیزیں اچھی تو بہت لگ رہی ہوتی ہیں لیکن جب وہ ہینگر سے باڈی میں آتی ہے نا تو وہ بہت ساری چیزیں بلاسٹ کر جاتی ہیں. تو فیشن سینس ہونا بھی بہت بڑی بلیسنگ بھی ہے, بہت بڑی بات بھی ہے. اور ہر کسی کو یہ کیلکولیشن آتی نہیں ہے. جسے یہ کیلکولیشن آتی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ, اور بہت ساری چیزیں دیکھنے میں ایسے ہی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن جب وہ ویئر کی جاتی ہیں تو بڑا مزیدار سا سین ہوتا ہے.

جی جناب، بات ہو رہی ہے کلرز کی، بات ہو رہی ہے فیشن کی، بات ہو رہی ہے آپ کی، بات ہو رہی ہے میری، بات ہو رہی ہے ہم سب کی. اور جب ہم سب کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہم سب کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا کانسیپٹ کیا ہے، کس چیز کو. کیونکہ آج پرٹیکولر جنینا ریڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں فیشن کو، ٹرینڈز کو. ہر ٹرینڈ جو ہے وہ آپ فالو نہیں کر سکتے، اور ہر فیشن جو ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں آپ کو کمپلسری اپنی لائف میں ڈالنی ہوتی ہیں، کچھ کو آپ یس اور نو کی سچویشن میں لے کے چل سکتے ہیں. وہ نیسسری بھی نہیں ہوتی ہیں، وہ بس ہو رہی ہوتی ہیں. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کا کمفرٹ زون کس میں ہے. ہر وہ چیز، اگر وہ فیشن نہیں بھی ہے لیکن اگر وہ آپ کو کمفرٹ زون دے رہی ہے، آپ اچھے اس کو ٹرینڈ سیٹر ہیں، اس کے لیے آپ اچھی طرح سے اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں، تو وائی ناٹ. لائک وہ آپ کا پھر ٹرینڈ ہے، وہ آپ نے وائرل کیا ہوا ہے، وہ آپ کے آپ نے اس کو ان کیا ہوا ہے. اور ہو سکتا ہے یہ آپ کو دیکھ کے بہت سارے لوگ، بہت سارے چہرے، بہت سارے نام، بہت سارے انداز ہیں، وہ کہیں کہ بھائی یہ چیز جو ہے ہمیں کرنی چاہیے، کسی ڈیزائنر کی آپ کو ضرورت نہ پڑے. تو اٹ سیلف آپ اپنے ڈیزائنر خود بھی ہو سکتے ہیں. ناٹ نیسسری کہ اگر آپ کسی ڈیزائنر کو اپنے لیے ہائر نہیں کر رہے ہیں یا کسی کا اچھا، جو لوگ میں نے ہی دیکھا ہے، جو لوگ خود ڈیزائن کرتے ہیں چیزیں، انہیں بہت کم کسی کی ڈیزائن کی بھی چیز سمجھ میں آتی ہے، یا وہ پہنتے ہیں یا وہ اس میں کمفرٹیبل رہتے ہیں. تو یہ ایسا ہوتا ہے، اگر آپ ایک پینٹر کو، اگر کسی پینٹر کے گھر میں آپ کسی پینٹر کو لگائیں تو وہ اس کے کام میں تھوڑا سا 19-20 کرتا رہے گا. وجہ اس کی ہے اس کو اچھے سے وہ کام خود آتا ہے. تو جو کام آپ کو خود آتا ہے وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی اور سے مطمئن ہو.

0: جی جناب، اور باتیں، بہت ساری باتیں، اور ان باتوں میں بہت کچھ ایسا جو ہمیشہ جنینا ریڈیو میں میں ایمی خان اور آپ ہم مل کے کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے جو فیمیل کے لیے پرٹیکولر، کیونکہ فیشن کی بات ہو رہی ہے، بے شک آج کا جین زی میل اور جین زی بوائز جو ہیں وہ بہت اس چیز میں نا بہت اچھی بات ہے. آئی ہائیلی اپریشیٹ کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم نے ہمیشہ کہا کہ بھائی تم مرد ہو، تم لڑکے ہو، تم لوگ فیشن سے کیا تمہارا واسطہ، ایک جینس شرٹ تو تھی. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. جیولری، ہیئر ڈریس، شوز، بہت کچھ ہوتا ہے. ہم نے ان بیچاروں کو بلا وجہ پیچھے رکھا تھا، بوائز کو، لیکن آج کا جینزی بچہ جو ہے نا وہ بڑا اسمارٹ بھی ہے اور بڑا اپڈیٹڈ بھی، اور ہونا بھی چاہیے. اس نے اپنا حق، اپنا رائٹ بڑے کلیئر ہیں. وہ نہ وہ کسی کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں، نہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے دے رہے ہیں. اینڈ دیٹس دا پوائنٹ. اور اگر کوئی بھی کہیں بھی اپنے آپ کو ویل ڈریس کرنا چاہے تو وہ بالکل کر سکتا ہے. انفیکٹ ہم جس امبریلا سے بلانگ کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ہمیں اس بات کی اجازت دی گئی کہ بھائی ویل ڈریس ہونا ایک اچھی بات ہے. اور یہ کہیں کوئی بتایا نہیں گیا کہ بھائی صرف گھر میں ہوں یا باہر ہوں. نہیں، یہ ہم نے اپنے آپ کو کیٹیگرائز کر لیا. ایوری ویئر، سم ہاؤ، ایوری ویئر آپ نے ہر جگہ خود کو بہتر سے بہتر پریزنٹ کرنا ہے، بہتر سے بہتر رکھنا ہے، بہتر سے بہتر اپنے معاملے رکھنے. تو یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، آپ کیا پڑھیے، کیوں ہم کپڑوں کو مطلب چینج کریں، یا شام میں کیوں ویل ڈریس ہو. وہ نہیں، ہمیں ہونا چاہیے اور ہماری یہ گرومنگ کا ایک حصہ ہے. ہاں، سمجھ میں آتا ہے کہ جو بچے اسکول سے آ رہے ہوتے ہیں، کالجز سے آ رہے ہوتے ہیں، وہ بےچارے اتنے لتھارجک، اتنے ٹائرڈ ہو گئے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے کمفرٹ زون میں ہونے کے لیے ان چیزوں کو کرتے ہیں کہ نہیں یار، میں بس جس طرح ہوں، بس آئی ایم اوکے ود دیٹ. تو یہ دیٹس اندر تھنگ. لیکن ہاں، ہمیں فیشن ٹرینڈ صرف باہر تک کے لیے نہیں ہے. آپ کیا، سب سے پہلے آپ کے اپنے لیے، جس چیز میں آپ کمفرٹیبل ہو رہے ہیں، جس چیز میں، جس کام میں، جس طرح سے آپ کمفرٹیبل ہو رہے ہیں، آپ پہلے وہ کریں گے، دین پھر آپ کسی کو بھی، کہیں بھی آپ کسی کو بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ آپ کا فیشن سینس صحیح نہیں ہے، یا پھر آپ کا ٹرینڈ سینس صحیح نہیں ہے، یا پھر آپ خود کو اچھا کیری نہیں کر رہے. تو لیکن اس سے پہلے آپ اس چیز کو نہیں کہہ سکتے جب تک آپ خود بھی اس چیز کے، کیونکہ اگر ہم کسی کو دیکھ کر کوئی چیز اڈاپٹ کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے اس کی پرسنالٹی، اس کا وے آف ٹاکنگ، اس کی اسکن، کوئی بیوٹیشن ہو تو اس کی اسکن ہوتی ہے، کوئی ڈیزائنر ہو تو آبویسلی اس کا اٹائر ہوتا ہے. یہ چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں. تو آپ پہلے ہمیشہ خود کو اس طرح بنائیں کہ آپ کی بات میں وزن ہو. جب آپ کی بات میں وزن ہی نہیں ہوگا تو پھر کوئی بھی ہو، آپ سے چھوٹا ہو، بڑا ہو، بزرگ ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، پھر وہ شاید آپ سے ہولڈ نہیں کرے گی. بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جو خواتین ہوتی ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہو کوئی ڈائٹیشن ہے، تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس کا ویٹ، یا یہ خود اس طرح سے کیسے کام کر رہی ہے، یا کس طرح، مطلب خود تو یہ ہے ہی نہیں اور اس طرح کام کیا جا رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پہلے نوٹس کرتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا ہمیشہ پہلے نظریں دیکھتی ہیں. کوئی بھی چیز سب سے پہلے آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، پھر آپ اس کو، اگر وہ کھانے کی چیز ہے تو آپ اسے ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر وہ بولنے کی چیز ہے تو پھر آپ ہیئرنگ کی، آپ کا سینس کام کر رہے ہوتا ہے. بہت ساری چیزوں میں ہم یوں ہی جو ہے وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ بہت ساری چیزوں کو ہم نوٹس کر بھی نہیں رہے. تو بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ایسے ہی ہوتی ہیں، بہت ساری زندگی انوانٹیڈ ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں ان کی صفائی کرنی ہوتی ہے، چھٹائی کرنی ہوتی ہے. تو اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ کو کیا ڈسٹ آف کرنا ہے، کون سی چیز انوانٹیڈ ہے، کون سی چیز ہے جو بلا وجہ آپ کیری کر رہے ہیں، کون سا لگے جیسا ہے جسے آپ نے ڈراپ کرنا ہے، تھرو کرنا ہے. جب یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں گے نا، تو آپ کی زندگی میں بڑا ایک سکون سا آ جائے گا. اینڈ دیٹس کالڈ، جب وہ پیس آئے گا تب آپ کے ٹرینڈ شروع ہوتے ہیں، ورنہ وہ بالکل مس فٹ لگ رہے ہوتے ہیں. آپ کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، پہنا ہوا آپ نے کچھ اور ہوتا ہے، اسکن کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، وہ چیزیں کمپائل نہیں ہو رہی ہوتی.
1: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
3: کہیں پھر سے رحمو چاچا, اپنا ڈانگا لے کر نہ آ جائیں. وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں گے. میں امی کو بھی بتانے سے ڈرتی ہوں.
4: عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں. بچوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا, ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے. آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247365

جی جناب، اور عادتیں کہتے ہیں بہت اچھی ہونی چاہیے، اور یقیناً اچھی عادتیں ہی اچھے ریزلٹس لے کر آتی ہیں. بہت پیارا سا ٹریک عاطف اسلم کا، اور بہت سارے مجھے لگتا ہے بہت سارے آج کے دور کے جو بڑے ہو چکے ہیں ان کے بچپن کا یہ ٹریک ہوگا. بس ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہم نے میوزک کو کس طرح سے اپنی زندگیوں میں انڈلج کیا ہے، انڈوز کیا ہے. اور اس وقت کا جو یہ میوزک تھا، جس ٹائم پہ عادت ٹریک ارلی 2000 کی میں بات کر رہی ہوں، لیٹ 90s میں، اس وقت بڑا ایک میوزک کا ٹرینڈ چینج ہو رہا تھا. اور یہی بات جو آج ہم فیشن کی کر رہے ہیں، ہر چیز میں فیشن کا بڑا بڑا بڑا بہت بڑا رول ہے. ویرائٹی، ویریشن، آپشن، کریشن اور کمبینیشن، یہ جتنی چیزیں ہیں نا، یہ فیشن سے بڑی ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں. ان کا ڈائریکٹ جو لنک ہوتا ہے وہ ایک آپ چاہے وہ آواز کا فیشن ہو، چاہے وہ میک اپ کے ٹرینڈز ہوں، چاہے وہ ویئرنگ کے ٹرینڈز ہوں، چاہے وہ شو ویئرس ہوں، چاہے وہ نیل آرٹ ہو، کوئی بھی چیز، وہ اس وقت پیک پہ ہوتی ہے جب اس کا ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد اگر اس کا ٹائم لانگ ٹرم ہے تو اوبویسلی وہ لانگ ٹرم چلے گی، لیکن ہر چیز کا ایک اگر اس کو ٹائم پہ کیا جائے تو وہ بڑا بڑا خوبصورت وہ اس کا رزلٹ دے رہی ہوتی ہے. ہو تو بعد میں بھی چاہتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ، لیکن بعد میں پھر وہ آپ ایک اکیلے ہی ہوتے ہیں، باقی جو ہے وہ پوری فوج جا چکی ہوتی ہے. اچھا، کہیں کہیں فوج کے ساتھ چلنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور جو زمانے کی فوج کی میں بات کر رہی ہوں کہ زمانے کی فوج کے ساتھ بڑا چلنا ضروری ہوتا ہے، فیشن کی فوج کے ساتھ بڑا چلنا ضروری ہوتا ہے. اور کہیں کہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، آپ اکیلے ون مین آرمی ہوتے ہیں، ون مین شو کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو یا آپ کس طرح سے اپنی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. اور آبویسلی جس طرح آپ اپنی چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، چیزیں اسی طرح سے آپ کو رزلٹ بھی دے رہی ہوتی ہیں.

0: کہ لپ کلر تک فیمیل لپ کلرز تک جو ہیں وہ فیشن کا حصہ ہوتے ہیں, اور جب وہ فیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے اکثر اپنے گھر میں بہنوں کو, امیوں کو, چچی کو, کس خالاؤں کو اسپیشلی سنا ہوگا, جو میل حضرات ہیں انہوں نے سنا ہوگا, یار اس کلر کی لپسٹک آج کل بہت چل رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, جو لپسٹک ہوتی ہیں وہ بھی ایک فیشن کا حصہ ہوتی ہیں. جیسے ہم بالکل بھی, ایون نیل پینٹ, نیل کلر, نیل پالشز جسے کہا جاتا ہے عام زبان میں, وہ تک جو ہے وہ فیشن کا ایک حصہ ہوتی ہیں. اور ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو کوئی بھی ہو, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, کچھ بھی ہم لگا لیں گے, کیسے بھی لگا لیں گے. ایسا نہیں ہے جناب, اب معاملے بڑے چینج ہو گئے. اب ہر چیز ٹرینڈ کا حصہ ہوتی ہے اور وہ آپ نے کرنی ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ نے اپڈیٹڈ رہنا ہے تو نہیں رہنا تو پھر کھلی ولی خیر ہے. اور پھر آپ کچھ بھی لگائیں, کچھ بھی, کسی بھی, جس بھی چیز میں آپ کمفرٹیبل ہوں, جو چیز آپ کو سوٹ کر رہی ہو.
1: FM 24/7 365 FM 24/7 365

جی جناب، آپ سن رہے ہیں جنینا ریڈیو، میں ہوں ایمی خان، دا ون اینڈ اونلی ایف ایم 100 پہ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ٹرینڈز کی، فیشن کی، اور اس میں ہمیں لگتا ہے جب فیشن کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا جو دماغ میں معاملہ آتا ہے نا وہ آتا ہے کپڑے. نہیں، جبکہ کپڑے جو ہیں وہ فیشن کا حصہ ضرور ہیں، لیکن صرف کپڑے ہی نہیں ہیں، اٹائر ہی نہیں ہے، صرف ڈریسنگ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی فیشن میں، ایون دو میں ابھی دیکھ رہی تھی کہ آپ کو پتہ ہے جو ونٹر ہوتا ہے، جو آنے والا ہے، میں خیر کراچی میں تو کیا ہی آتا ہے، لیکن پھر بھی جو ونٹر ہوتا ہے اس میں ایون

جی جناب، جنینا ریڈیو میں آج میں ایمی خان اونلی ایف ایم 100 پہ ہم بات کر رہے ہیں ٹرینڈز کی، فیشن کی، کلرز کی، ڈریسز کی، جیولری کی. اتنا واسٹ ہے، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنی بڑی یہ بڑا یہ ٹاپک ہے کہ کئی دن کم ہو اس کے لیے. اچھا، اب کیونکہ ونٹر آ رہی ہے، سردیاں آ رہی ہیں، اور ہم ایکسپیکٹڈ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملے. تو کھانا پینا ہمارا، کچھ ونٹر ویٹ ہمارے ہوتے ہیں، کچھ کھانا پینا ہمارا ایسا ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں ہماری ایسی ہو جاتی ہیں جو ہم بہت ساری چیزیں ہاتھ سے ہاتھ میں کنٹرولیبل نہیں ہوتی ہیں. وہیں کیونکہ اوبویسلی فرائی آئٹم بہت ہم کھا رہے ہوتے ہیں، نٹس لے رہے ہوتے ہیں، میٹھا انٹیک بڑھ جاتا ہے، گاجر کا حلوا اینڈ سم تھنگ گرم گرم بڑا، کافی کا انٹیک بڑھ جاتا ہے، یعنی کیفین ہم زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، تو ویٹ اوبویسلی جو ہے وہ سوئچ کر رہا ہوتا ہے، فلیکچویٹ کر رہا ہوتا ہے. ریڈ کلر، بلیک کلر بہت بہت بہت ان ہوتا ہے ونٹر میں. اور اسی کی طرح اگر آپ چاہے وہ میل ہوں، فیمیل ہوں، لیکن بلیک کی ویئرنگ از سپرب. اب کچھ عرصے سے تو کیونکہ قوالیوں کا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے اور اس طرح کی گیدرنگ ہو گئی ہے ونٹر میں، تو بلیک ڈریسز آر ویری ان فار میلز. بہت ہی لڑکوں کے لیے بھی بہت قمیض شلوار ہو یا شال کے ساتھ، اور بہت ان ہے اور بڑا خوبصورت بھی لگتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا پہلے بتایا کہ بھائی لڑکوں کو تو ہم نے اس کیٹیگری سے ہی نکال دیا تھا، لیکن یہ جینزی بھلا ہو جینزیز کا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ان رکھا ہے، ٹپ ٹاپ رکھا ہے، ورنہ لڑکوں کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے، تو لڑکے ہو، فیشن تو لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بہت غلط مائنڈ سیٹ تھا جو کہ ان بیچاروں نے بریک ڈاؤن کر دیا. ریڈ کلر بہت ان ہوگا ہوتا ہے ونٹرز میں، تو کوشش کریں ریڈ کی طرف زیادہ رکھیں. فیمیل ہیں تو اگر آپ نے بلیک ڈریس پہنا ہے تو ریڈ میک اپ میں زیادہ انڈلج کریں، کومبو بنائیں کچھ اس طرح کا، ریڈ ہے، گولڈن ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے.

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. 100 FM.
1: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاسورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbb.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: FM 24/7/365 FM 24/7/365

بہت ہی حسین سا ٹریک. آؤ وہاں چلیں. کچھ خواب آپ نے بچپن میں دیکھے ہوتے ہیں اور وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ بھائی وہ وقت آئے جب آپ ان خوابوں کو پورا کریں. وہ وقت کہاں اور کب اور کیسے آئے گا جب آپ کب اس قابل ہوں گے کہ آپ اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں. تو اور جب وہ وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بہت چھوٹے خواب تھے. اصل میں ہمارا سا ذہن چھوٹا تھا, ہم خود بہت معصوم سے تھے, تو اس لیے ہمیں اپنے خواب بہت بڑے لگتے تھے. اور جب بڑے لگتے تھے تو ہم نے یہ سوچا کہ بھائی کیسے کب کہاں کس طرح ہم ان خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں. جب ہم اپنے ان خوابوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے تو ہمیں ذہن چھوٹا ہوتا تھا, نظریں چھوٹی ہوتی تھیں, اپروچ چھوٹی ہوتی تھی, چیزوں کا ویژن چھوٹا ہوتا تھا, تو ہمیں اپنے خوابوں کو بہت بڑا لگتا تھا اور بہت دور کا لگتا تھا سفر, بہت لگتا تھا. بڑے ہوتے گئے زندگی نے جیسے جیسے پھر جب جب دوڑایا تو پتہ ہی چلا بے یار ہم تو یہ تو برابر میں جگہ تھی, ہم سمجھتے تھے بہت دور ہے. یقیناً یہ آپ کی زندگی میں بھی ہوا ہوگا اور ہوتا ہوگا, اور کیوں نہیں, کیونکہ ہم سب اپنی اپنی جگہ کہیں نہ کہیں ڈگنگ کر رہے ہیں, سٹرگل کر رہے ہیں, پیرامیٹرز ہمارے ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو زندگی میں آگے بڑھنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو خواب کل آپ دیکھ رہے تھے وہ بڑے چھوٹے معصوم سے ہوتے تھے, لیکن جیسے آپ جوں جوں گرو کر رہے ہوتے ہیں وہ خواب بہت چھوٹے لگنے لگتے ہیں آپ کو. ایک چاکلیٹ چاہیے تھی, اس کے لیے ہم کتنے پیسے جمع کر رہے تھے, اور وہ جو پانچ پانچ دس دس روپے ہوتے تھے وہ اتنا ویلیوبل ہوتے تھے, کیونکہ ہمیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں ان کو انرجی دینے میں بہت ٹائم لگ جاتا تھا.

جی جناب, اور بہت ساری باتوں میں, بہت سارے معاملوں میں آج ہم بات کیونکہ فیشن کی کر رہے ہیں, آج ٹرینڈس کی بات ہو رہی ہے, تو اب تو بہت سارے آپ کو بھی یقیناً پتہ ہوں گے, اور ایسا ہے بھی کہ اب تو کچھ ورڈز بھی کچھ ریل پہ وائرل ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹرینڈ کا حصہ ہوتے ہیں, وہ کہ وہ فیشن ہی ہے بٹ ٹرینڈ ہے, لیکن اسٹل آج کل جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وقت کے حساب سے بڑا چینج رکھتی ہے اپنے آپ, اور اچھا چینج جو ہے نا ہمیشہ ایک پازیٹو سوچ کی نشانی ہوتی ہے, تو کوشش کریں کہ آپ بھی ایک پازیٹو سوچ کی نشانی بنے نا, کہ اپنی چیزوں کو الجھائیں, کیونکہ چیزیں سلجھتی مشکلوں سے ہیں, الجھتی بڑے آسانی سے, اور جو خود آپ الجھائیں وہ کوئی نہیں سلجھا سکتا. اپنا بہت خیال رکھیں, خاص کر ان کا خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں, آپ کو دیکھ کے ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, گاتے ہیں, گنگناتے ہیں. ایسا کوئی بھی شخص اگر آپ کی زندگی میں, تو آپ بہت بلیسڈ ہیں. اسٹے بلیسڈ, اسٹے ہیلدی. اپنی دعاؤں میں ایمی خان کے لیے حصہ ضرور رکھیے گا. اپنا خیال رکھیں, بشرط زندگی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, بہت ساری باتیں ہوں گی. جب تک اپنے آپ کو فل ٹرینڈی اور فیشن میں رکھیں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: عاد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے. سورہ انفال.
3: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برمنگھم، اکراس دی نیشن،
4: دس از ایف ایم 100.
5: facebook.com/fm247365 FM 247 365.

0: الحمدللہ میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا. جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات تو پھر کہیں اور کیوں جائیں؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات. پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک, دا پریمیر اسلامک بینک.
1: This program is brought to you by Dabal Family Mixture Line, Umrah Par Jaye, and HBL Freedom Account, Jahan Khab, Wahan HBL. And
2: Phoenix Laga Aur Bhool Ja, Phoenix Laga Aur Bhool Ja.
3: Kahin anjaane mein aap dehshatgardon ki mali muawnat to nahi kar rahe. Hoshyar rahein, muhtaat rahein. Apna bank account kisi dusre fard ko hargiz istemal na karne dein. اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی, حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں, دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: 31 years of memories, milestone and moments. ایف ایم 100 پاکستان, it's a legacy.
6: السلام علیکم پاکستان, let's celebrate the journey.

نکل چکا خود کی تلاش میں, آتے خیال خود کو روک لے تکاش میں, کر کے تماشے تیرا دل کو دلا سے, جبکہ جانتا ہوں خود کو میں اچھی طرح سے, کیسے ہٹ جاتا پیچھے میں اپنی جگہ سے, کیسے چھوڑ دیتا جیتا میں جس کی وجہ سے.

0: نو پانی نو پریشانی. الحمدللہ میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا. جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات تو پھر کہیں اور کیوں جائیں؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات. پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک, دا پریمیئر اسلامک بینک.
1: کس نے کہا تھا پیسے بچے

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے. سورہ یونس.
3: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، لاہور، خان، اکراس دی نیشن،
4: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
5: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
4: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
6: This program is brought to you by
7: Tabal Family Mixture. Lain Umrah par jaye
4: and HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.

بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات، تو پھر کہیں اور کیوں جائیں؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات۔ پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک، دی پریمیئر اسلامک بینک۔

0: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ

0: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ
3: 4-7-3-6-5 ایوننگ ڈرائیو ٹائم with

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: This program is brought to you by
1: Purani Gaadi Choro Nayi Gaadi Ka Khwab Pura Karne Chalo Karibi HPL Branch Chalo Ya Apply Karo Online
2: Manshiyat Ek Lamhe Ki Galti Puri Zindagi Ki Tabahi Ice Heroin Chers Ya Kisi Bhi Kisam Ki Manshiyat Ye Waqti Khushi Nahi Mustaqil Aziyat Hai Ye Jism Ko Kamzor Karti Hain Zehen Ko Mafroosh Karti Hain Aur Khwabon Ko Tod Deti Hain Ek Aadat Ek Khandan Ki Khushiyan Chheen Leti Hai انسداد منشیات فورس کا پیغام منشیات اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے آئیے عہد کریں اپنے نوجوانوں کو بچائیں اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: We're sizzling in the summer sunshine. The best music. The best music.
2: FM 100.
1: Surf, chill. Hot weather, hot music, hot DJ. 100.

0: FM 100's time check. It's 9 p.m. This program was brought to you by
1: Purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Karibi HPL branch chalo ya apply karo online.
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
4: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
5: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے۔
7: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
8: FM247365
9: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

سامع جناب کے بیک سیٹ ایف ایم 107.7 میسجز بھی پہنچ رہے ہیں. نورین توصیف کہہ رہی ہے بھائی موسم چینج ہو رہا ہے نا اسی وجہ سے. باقی میں ایسے ہی موسم جب چینج ہو رہا ہو تو یہ والی سٹوریز ہو جاتی ہیں. فرین شہزادی کہہ رہی ہیں آپ ایف ایم 100 کی اتنی تعریفیں فرین آپ کر رہی ہیں نا, جو سننے والے بولیں گے دیکھو یار صرف ہم تعریف کے میسج پڑھ رہے ہیں. فرین جی بہت شکریہ, تھینک یو. سلیم بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے سلیم. کون ہے بھائی سلیم؟ میمن کو تو جانتا ہوں, یہ میمن نہیں ہے, دوسرے والے سلیم ہے. سلام دعا کہہ دیے سب سننے والوں کو بھی, سلام دعا کر دی. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. پہلی دفعہ سن رہے ہیں تو بتائیے گا. اچھا جناب سنجیدہ کیا کہہ رہی ہیں؟ سنجیدہ جی کا بھی میسج آ گیا اور بہت دعائیں دے دی انہوں نے تانیہ جی کو بھی اور ہمیں بھی, اور کہہ رہی ہیں حقیقت ہے انتظار تو رہتا ہے آپ کا. بہت دعائیں آپ کی اور تانیہ کی طبیعت کے لیے, جلد شفا آتا ہو. آمین ثم آمین. اور زری کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں, بس جو جو لوگ طبیعت جن کی خراب ہے ریسٹ کریں, اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر کو بھی دکھاؤ یار. ویسے ایک بات ہے, ڈاکٹر کو دکھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے یار, عجیب عجیب وہ فیس بک پہ میں دیکھ رہا ہوں تو تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی ہوئی ہوتی ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتے پوری خراب کر کے بھیجتے ہیں, اور اکثر تو کپڑے میں لپٹے ہوئے آ رہے تھے, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھ بھال کے ڈاکٹر آپ نے دیکھنا ہے کہ باقی انسانوں کا ڈاکٹر ہو, طریقے سے علاج کرتا ہو. اچھا محلے کے ڈاکٹر ویسے کامیاب ہوتے ہیں, اتنے عرصے سے علاج کر کر کے ان کی اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے, منہ دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں اس کو کیا ہے. تو کوشش کریں اپنے علاقے میں جائیں, علاقے کا ڈاکٹر جو ہے اب تک اس کا ہاتھ صاف ہو چکا ہوگا, کچھ ہوا ہوگا شروع میں ہوا ہوگا, لیکن اب تک اتنی پریکٹس کر چکا ہے کہ آپ بے فکر ہو کے علاج کرا سکتے ہیں اسے. اسی بات پر یہ خوبصورت سا ٹریک.

وہ جناب کیا خوبصورت غزل. مہدی حسن صاحب کا تو خیر کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, لیکن انہوں نے بہت اچھے انداز میں گایا. افتخار بھائی خوش ہیں؟ افتخار بھائی صرف اور صرف افتخار بھائی کے لیے واپس آتے ہیں اپنے ٹریک پہ. اور کون سے گانے ہم سنا رہے تھے آپ کو؟

جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس کے ان کے واضح مقصد اور مضمون

نام کو میں تلاش کر لوں گا, بلکہ تلاش کیا کرنا بھائی, آپ اپنا نام بتا دیجئے گا. اور آپ نے جو ہے نیدر لینڈ بتایا ہے, اور ہمارے اب کیا نام ہے, جی جی ستار بھائی میں انتظار میں ہوں, کچھ مسئلے مسائل ستار بھائی کے ساتھ چل رہے ہیں اسی لیے تھوڑے سے پوزز آ رہے ہیں, تو لہٰذا پریشان نہیں ہوں میں بالکل بھی. تو سوال کا جواب جو ہے یہ ہمارے بھائی بغیر نام والے جو ہیں انہوں نے دیا ہے نیدر لینڈ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مرزا صاحب نے جو ہے جواب دیا تھا آسٹریلیا. بالکل آپ پارٹیسپیٹ کرتے رہیں بغیر یہ سوچے کہ میرا جواب کہیں غلط تو نہیں, یہ سوچ کر جواب نہ دیں یہ غلط ہے, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ. تو سو رہے ہو, ابھی آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک اور گانے کی جانب, اور یہ ٹریک ہم ایوب آفریدی بھائی کی جانب سے ڈیڈیکیٹ کریں گے اسپیشلی ایچ گل کو, ایس گل کو, مشک کو, اور ایوب لالا ایلو پھڑو.

0: کیڑی
1: میں یار منگیا سی ربا تے تو روکے کیڑی میں خدا ہی منگ لئی. اور اب جناب ہم جس ٹریک کی جانب جائیں گے, یہ ٹریک ہماری پیاری سی بہنا شہزادی بہنا زرین نور کی جانب سے سنجو کو ڈیڈیکیٹ کریں گے, اور ہمارے مسز عرفان میمن کی جانب سے بھی ڈیڈیکیٹ کریں گے سنجو کو. تو سنجو آپ کے لیے ہیلو پھڑو.

اپنے تمام ہی سننے والوں کو اور تمام دیکھنے والوں کو ایف ایم انڈر پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور جناب وقت ہو چکا ہے آج کے پروگرام کا, پروگرام خواب دریچے اجمل خان شعبے کے ساتھ ایف ایم انڈر پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. اور یہ پروگرام آپ کو پتا کہ میں کل کی شب آپ سنتے میرے ساتھ ایوری ٹیوزڈے, اور کوشش ہوتی کہ آج کے دن اصل میں ہمارے ایک بہت اچھے دوست, بہت اچھے شاعر بھی اور بڑے سینئر براڈ کاسٹر جناب عزیر مدنی صاحب نے آنا تھا, مگر کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے, کچھ پرابلم کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. تو اسی لیے پھر ہم واپس سے آ گئے ہیں اپنے خواب دریچے کی جانب. تو آپ سب کو بہرحال میں خوش آمدید کہوں گا, اور خواب دریچے میں آج انشاءاللہ تعالی آپ سے ہماری گپ شپ رہے گی, کچھ شاعری, کچھ غزلی. اور ہمیں جوائن کر لیے, دیکھیں صبح صبح ہمیں جوائن کر لیا ہے جناب فرام گجر خان. السلام علیکم استاد جی, خوش آمدید. تو سا ٹھیک ہو, صحت طبیعت ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یار بس وہ سیزن چل رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ نزلہ کھانسی بخار کا سیزن چل رہا ہے. تو کل بھی طبیعت ایسی تھی, آج بھی ذرا طبیعت ایسی ہے, اور نزلہ فلو ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. بس چیزیں چل رہی ہیں, کیا کریں, زندگی اسی کا نام ہے اور یہ اسی طرح زندگی گزر جاتی ہے. تو بہرحال جی آپ سب کو میں خوش آمدید کہوں گا میں, اور آپ سے خوبصورت کلام کے ساتھ پروگرام کی ہم اوپننگ کرتے ہیں, ابتدا کرتے ہیں. اور یہ کلام جو میں بھی پڑھنے لگا ہوں یہ ہے ادا جعفری صاحب کا, خوبصورت سا کلام ہے یہ اور بڑا خوبصورت سی بات ہے یہ. اور کیا کہتے ہیں ادا جعفری, اور یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں, یہ فخر تو حاصل ہے کہ برے ہیں کہ بھلے ہیں, دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں, دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے, جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے, یہ دل کے کمل ہیں کہ بجھے ہیں نہ جلے ہیں. جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے, یہ دل کے کمل ہیں بجھے ہیں نہ جلے ہیں. تھے کتنے ستارے کے سرے شام ہی ڈوبے, تھے کتنے ستارے کہ سرے شام ہی ڈوبے, ہنگامہ سحر کتنے ہی خورشید ڈھلے ہیں, ہنگامہ سحر کتنے ہی خورشید ڈھلے ہیں. جو جھیل گئے, جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور, جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور, تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں. ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا لی, ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا لی, ہم گردش دورہ سے بڑی چال چلے ہیں, ہم گردش دورہ سے بڑی چال چلے ہیں, یہ فخر تو حاصل ہے, یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں, دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں, دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں.

گئے ہیں آپ. شکیل حیدر صاحب کا کلام تھا اور آواز عمیرہ چنا کی. وقت 1:28 ہو چکے. پروگرام آپ میرے ساتھ سن رہی ہیں خواب دریچی ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. آج منگل کی شب ہے اور آپ کو پتہ منگل کی شب ہمارا پروگرام ادب کے حوالے سے ہوتا ہے, کچھ شاعری کے حوالے سے, غزل کے حوالے سے. سائل لدھیانوی صاحب کا ایک خوبصورت سا کلام آپ سب کی نظر کروں گا میں, اور مشہور زمانہ ہے. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے, کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے. تو اب سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی کہیں, تو اب سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی کہیں, تجھے زمین پہ بلایا گیا ہے میرے لیے. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بدلتی نگاہیں میری امانت ہے, یہ گیسوؤں کی گھنی چھاؤں ہے میری خاطر, یہ ہونٹ اور یہ باہیں میری امانت ہے. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے بچتی ہیں شہنائیاں سی راہوں میں, سمٹ رہی ہے تو شرما کی میری باہوں میں. کبھی کبھی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تو مجھے چاہے گی عمر بھر یوں ہی, اٹھے گی میری طرف پیار کی نظر یوں ہی. میں جانتا ہوں کہ تو غیر ہے مگر پھر بھی, میں جانتا ہوں تو غیر ہے مگر پھر بھی. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے, کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے.

میرے ہم سفر تیری نظر ہیں میری عمر بھر کی یہ دولتیں. یہ کلام ہے ادبار ساجد صاحب کا. میرے ہم سفر تیری نظر ہیں میری عمر بھر کی یہ دولتیں, میرے شیر میری صداقتیں, میری دھڑکنیں میری چاہتیں. میرے ہم سفر تیری نظر ہیں میری عمر بھر کی یہ دولتیں, میرے شیر میری صداقتیں, میری دھڑکنیں میری چاہتیں. یہ ردائے جاں تجھے سونپ دوں کہ نہ دھوپ تجھ کو کڑی لگے, یہ ردائے جاں تجھے سونپ دوں کہ نہ دھوپ تجھ کو کڑی لگے. تجھے دکھ نہ دیں میرے جیتے جی سر دشت غم کی تمازتیں, میرے صبح تیری صدا سے ہو میری شام تیری ضیا سے ہو. میری صبح تیری صدا سے ہو میری شام تیری ضیا سے ہو. یہی طرز پرشش دل رکھیں تیری خوشبوؤں کی سفارشیں, یہی طرز پرشش دل رکھیں تیری خوشبوؤں کی سفارتیں. تیرا قرض ہے میرے روز و شب, تیرا قرض ہے میرے روز و شب, میرے پاس اپنا تو کچھ نہیں. تیرا قرض ہے میرے روز و شب, میرے پاس اپنا تو کچھ نہیں. میری روح میری متائے فن, میرے سانس تیری امانتیں, میرے سانس تیری امانتیں.

خوبصورت کلام تھا جو آپ سن رہے تھے بھی. اور جناب تانی حسن کہتی ہے کہ نسیم پٹیل کو میری جانب سے سلام کہیے گا. تو نسیم پٹیل صاحب آپ نے یقیناً تانی حسن کا سلام سن لیا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب شجاعت مرزا کیا کہتے ہیں, کہاں کہاں تیری یادوں نے گھیر لیا. ارے واہ کیا کہنے کیا کہیں, بہت خوبصورت ہے. اور نسیم پٹیل کہتے ہیں نائس غزل, تھینک یو نسیم پٹیل, بہت شکریہ. اس کے بعد شجاعت کہتے ہیں خوبصورت غزل, بہت عمدہ موسیقی, تھینک یو جی. اور وقت 2:06 ہو چکے ہیں وسیع شاہ صاحب کی خوبصورت سی غزل, خوبصورت سا کلام وسیع شاہ صاحب کا شاملی پروگرام کرتے ہیں کنگن. اور کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا, کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا, تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو, اور بیتابی سے فرقت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو. میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا, میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا, جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی, تیرے ہونٹوں کی مہدت سے دہک سا جاتا, رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی, مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی, میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا, تیری زلفوں کو تیرے گال کو چوما کرتا, جب بھی تو بند کبا کھولنے لگتی جانا, اپنی آنکھوں کو تیرے حسن سے خیرہ کرتا, مجھ کو بیتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ, مجھ کو بیتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ, میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا, کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا, کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا, کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا, کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا, کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا.

ایک اور خوبصورت سا کلام شامل کرتے ہیں وسیع شاہ صاحب کا، اور مجموعین کلام ہے ان کا، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں مجموع کلام سے. کل ہمیشہ کی طرح اس نے کہا یہ فون پر، کل ہمیشہ کی طرح اس نے کہا یہ فون پر، میں بہت مصروف ہوں، مجھ کو بہت سے کام ہیں، اس لیے تم آؤ ملنے، میں تو آ سکتی نہیں، ہر روایت توڑ کر اس بار میں نے کہہ دیا، تم جو ہو مصروف تو میں بھی بہت مصروف ہوں، تم جو ہو مشہور تو میں بھی بہت معروف ہوں، تم جو ہو مشہور تو میں بھی بہت معروف ہوں، تم اگر غمگین ہو میں بھی بہت رنجور ہوں، تم تھکن سے چور تو میں بھی تھکن سے چوا ہوں، جانے من ہے وقت میرا بھی بہت ہی قیمتی، کچھ پرانے دوستوں نے ملنے آنا ہے ابھی، میں بھی اب فارغ نہیں، مجھ کو بھی لاکھوں کام ہیں، میں بھی اب فارغ نہیں، مجھ کو بھی لاکھوں کام ہیں، ورنہ کہنے کو تو سب لمحے تمہارے نام ہیں، میری آنکھیں بھی بہت بوجھل ہیں، سونا ہے مجھے، میری آنکھیں بھی بہت بوجھل ہیں، سونا ہے مجھے، رت جگوں کے بعد اب نیندوں میں کھونا ہے مجھے، میں لہو اپنی اناؤں کا بہا سکتا نہیں، تم نہیں آتی تو ملنے میں بھی آ سکتا نہیں. اس کو یہ کہہ کے وسیع میں نے ریسیور رکھ دیا اور پھر اپنی انا کے پاؤں پہ سر رکھ دیا. کل ہمیشہ کی طرح اس نے کہا یہ فون پر، میں بہت مصروف ہوں، مجھ کو بہت سے کام ہے، اس لیے تم آؤ ملنے، میں تو آ سکتی نہیں، ہر روایت توڑ کر اس بار میں نے کہہ دیا، تم جو ہو مصروف تو میں بھی بہت مصروف ہوں، تم جو ہو مشہور تو میں بھی بہت معروف ہوں، تم اگر غمگین ہو میں بھی بہت رنجور ہوں، تم تھکن سے چور تو میں بھی تھکن سے چور ہوں، تم نہیں آتی ملنے تو میں بھی آ سکتا نہیں. اس کو یہ کہہ کے وسیع میں نے ریسیور رکھ دیا اور پھر اپنی انا کے پاؤں پہ سر رکھ دیا. اور جناب اس کے بعد نسیم پٹیل کہتی ہیں وعلیکم السلام، تانیاں جیتے رہیے. اور اس کے بعد بھی کہتی ہیں جناب لوری غزل خوبصورت اسٹائل، تھینک یو جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور یہ اسٹائل نہیں میرا بلکہ میں آپ کو کہوں گا کہ میں میرا پڑھنے کا انداز یہی ہے. کوئی اسٹائل وہ ہوتا ہے کہ جو ہم خاص طور پہ بنایا جاتا ہے نا، اب میرا انداز یہی ہے پڑھنے کا، تو بس اسی لیے اس کے اسٹائل تو کہیں گے نہیں. اور اس کے بعد شجاعت مرزا کہتے ہیں واہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت، تیرے ہاتھ کا کنگن ہوتا تو اسے خوش کر دیتا. یہ کوشش تو ساری یہی ہے کہ تو سانو خوش کریے، وہ تھی جیندے رہو وستے رہو، اوے جی اوے جندہ کھا کے جان سجنا، شالار میں جوان سجنا. اور جناب اب اس کے بعد ہم آتے ہیں، اور جناب تانی آسم کیا کہتی ہیں، جناب لاجواب شو اور بہترین غزلیں، کیا بات ہے شوبھا جی آپ کی، تھینک یو جزاک اللہ، بہت خوش رہیں. اور اس کے بعد بہت زبردست شو اس وقت جا رہا ہے، سمرین بلوچی کہتی ہیں، سمرین بلوچ بہت شکریہ. اور وسیع شاہ کی یہ غزل آپ نے بہت خوبصورت پڑھی ہے، چلے بہت شکریہ سمرین بلوچ، چلے آپ کو شاعری پسند آ رہی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. چلے جی اب یوں کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں ایک خوبصورت سا کلام، آواز محمد علی کی ہے، غزل کے بہت لیجنڈری غزل کے گائک محمد

خبر ہو بے خبر. آج کے دور میں واقعی بات صحیح ہے کہ آج کے دور میں تو کوئی کسی کی خبر نہیں رکھتا, سب اپنے اپنے مطلب کے نفسا نفسی کا دور چل رہا ہے اس وقت. شجاعت مرزا کیا کہتے ہیں جناب, کتنے کیا میسج شجاعت مرزا صاحب.

ਔਰ ਕਹਿਤੇ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਆਤੇ ਮਿਲਨੇ ਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗੀ, ਹਾਂ ਬਾਤ ਤੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਚਲੇ ਬਈ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। اس کے بعد پھر جناب شجاعت میں ایک سے بڑھ کر ایک بہترین غزل پلے کر رہے ہیں اور پہلی والی کو آگے والی کراس کرتے ہوئے نکل جاتی، بات تو سچ ہے۔ اب کیا کرے، کلام بھی تو افسوس، آپ کو پتا کہ ایسے کلام ہیں جو واقعی جو ہے خوبصورت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وقت جو ہے 2:00 تقریباً اب 2:30 بجنے والے ہیں، ایک اور خوبصورت کلام شامل کرتے ہیں اور یہ نظم ہے وسیع شاہ صاحب کی، کہتی کہ تمہیں جانا اجازت ہے، تمہیں جانا اجازت ہے کہ ان تاریک راہوں پر تھکن سی خود میں پاؤ تو، اندھیروں سے کبھی دل ڈول جائے، تھک سی جاؤ تو، میرے جلتے ہوئے لمحوں، میرے کنگال ہاتھوں سے چھڑا کے اپنے ہاتھوں کو، فضا کی نغمگی سے تم نئے گیتوں کو چن لینا، ہنسی پلکوں کی نوکوں پر نئے کچھ خواب بن لینا، کوئی گھر پوچھ لے میرا تو اس سے ذکر مت کرنا، کوئی گھر پوچھ لے میرا تو اس سے ذکر مت کرنا، میرے جیون کے جلتی دوپہر سے بے غرض ہو کر تم اپنی چاندنی راتوں میں جگنو پالتی رہنا، میری تنہائیوں کی وحشتوں کی فکر مت کرنا، میری تنہائیوں کی وحشتوں کی فکر مت کرنا، تمہیں اس کی اجازت ہے، تمہیں اس کی اجازت ہے، میرے سب خط جلا دینا، میرے سب خط جلا دینا، میرے تحفوں کو دریا میں بہانا یا دبا دینا، میری ہر یاد کو دل سے کھرچنا اور مٹا دینا، تمہیں بالکل اجازت ہے، تمہیں بالکل اجازت ہے، مگر اتنی گزارش ہے، مگر اتنی گزارش ہے، اگر ایسا نہ ہو جانا، اگر ایسا نہ ہو جانا تو اچھا ہے۔ اور اب فراز صاحب کیا کہتے ہیں، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیما جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیما جانا، اول اول کی محبت کے نشے یاد تو کر، اول اول کی محبت کے نشے یاد تو کر، ذہن بن پیے ہی تیرا چہرہ تھا گلستان جانا، آخر آخر تو یہ عالم تھا کہ اب یاد نہیں، آخر آخر تو یہ عالم تھا کہ اب یاد نہیں، رگے مینا سلگ اٹھی کہ رگے جانا جانا، ہم کے روٹھی ہوئی رت کو بھی منا لیتے تھے، ہم کے روٹھی رت کو بھی منا لیتے تھے، ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسم ہجراں جانا، ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسم ہجراں جانا، یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا، یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا، کس قدر جلد بدل جاتی ہیں انسان جانا، دل سمجھتا تھا کہ شاید ہو فسردہ تو بھی، دل سمجھتا تھا کہ شاید ہو فسردہ تو بھی، دل کی کیا بات کریں دل تو ہے ناداں جانا، دل کی کیا بات کریں دل تو ہے ناداں جانا، زندگی تیری عطا تھی سو تیرے نام کی ہے، زندگی تیری عطا تھی تو سو تیرے نام کی ہے، ہم نے جیسی بھی گزاری تیرا ایسا جانا، ہم نے جیسی بھی گزاری تیرا ایسا جانا، اب تیرا نام بھی شاید ہی غزل میں آئے، اب تیرا نام بھی شاید ہی غزل میں آئے، اور سے اور ہوئے درد کے عنواں جانا، جس کو دیکھو وہی زنجیر بپا رکھتا ہے، جس کو دیکھو وہی زنجیر بپا رکھتا ہے، جس کو دیکھو وہی زنجیر بپا رکھتا ہے، شہر کا شہر ہوا واصل زندہ جانا،
होश आया तो सभी ख्वाब थे रेजा रेजा, होश आया तो सभी ख्वाब थे रेजा रेजा, जैसे उड़ते हुए औराक परेशान जाना, जैसे उड़ते हुए औराक परेशान जाना।

جنون عشق کا سودا بھی خوب ہے، شو بھی جنون عشق کا سودا بھی خوب ہے، پانے کے اشتیاق میں کھوتے رہے ہیں لوگ۔ اور جناب شجاعت مجھے کیا کہتے ہیں، جناب آپ کے انداز بیان کمال، کمال لاجواب۔ لکھنے والے نے بھی کمال لکھا، بیان کرنے والے آپ بھی لاجواب۔ زندہ باد، تھینک یو، جزاک اللہ، خوش رہو۔ آپ کو پسند آ جاتا کلام، بس آپ کی محبت ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ وقت دے رہے، اس کے لیے آپ سب کو بہت بہت شکریہ۔

اور جناب اس کے ساتھ تھی پھر جیو سدا سلامت رہو اور قمر جان سائی نے ہمیں جوائن کیا اور آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا. بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کے, تھینک یو, جزاک اللہ. خوش رہیں, سلامت رہیں آپ, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نظم اور خوبصورتی نظم میں شامل کرتے چلیں وسیع شاہ صاحب کی. جب بات چلی وسیع شاہ صاحب کی تو پھر ادھوری باتیں ہی زندگی ہیں, ادھوری باتیں ہی زندگی ہیں, وہ گزری باتیں ہی زندگی ہیں, اگرچہ دل کی اداس اجڑی ہوئی رتوں میں بکھر گئی ہیں, اگرچہ دل کی اداس اجڑی ہوئی رتوں میں بکھر گئی ہیں, کئی زمانوں سے ساری باتیں وہ گزری ہیں, سرکتی شاموں کے جلتے بجھتے الاؤ ہی میں پگھل گئی ہیں, ادھوری باتیں ضروری باتیں, یہ خشک ہوتی ہوئی رگوں کی سیاہ قبروں میں نیم مردہ ڈسی ہوئی خواہشوں کے ہمراہ گندی ہوئی ہیں, آنکھوں کی پتلیوں میں تھک کے تھپکتی پلکوں سے تھپکتی کھٹکتی پلکوں پہ سو گئی ہیں, تمام باتیں درست جانا, تمام خدشے بجا ہیں, لیکن رگوں میں اور روح کی زمین میں انہی کے دم سے ضعیف جذبوں کے ٹھٹرتے لفظوں بجتی تمناؤں میں رمک, ادھوری باتیں ہی زندگی ہیں, وہ گزری باتیں ہی زندگی ہیں, خیال رکھنا ادھوری باتیں بھولا نہ دینا, ضروری باتیں وہ گزری باتیں بھولا نہ دینا, خیال رکھنا خیال رکھنا خیال رکھنا. اور اب شامل کرتے ہیں آواز نیر نور کی, اور یہ پسند ہے تانیہ حسن کی.

جمال احسانی صاحب کی غزل شامل کریں گے پروگرام میں. کہتے ہیں کہ اس کی خواہش ہے کہ جلدی بھول جانا چاہیے, اس کی خواہش ہے کہ جلدی بھول جانا چاہیے, بھول جانے کے لیے جس کو زمانہ چاہیے. اس کی خواہش ہے کہ جلدی بھول جانا چاہیے, بھول جانے کے لیے جس کو زمانہ چاہیے, اس کو آنا ہے مجھے وعدہ نبھانا چاہیے, اس کو آنا ہے مجھے وعدہ نبھانا چاہیے, گھر کے دروازے کو خود ہی کھٹکھٹانا چاہیے. کچی مٹی سے بنا لو مکان پر سوچ لو, کچی مٹی سے بنا تو لو مکان پر سوچ لو, بارش کو تو برسنے کا بہانہ چاہیے, بارش کو تو برسنے کا بہانہ چاہیے, دھوپ سے بچ جاؤ گے پر چاندنی کھو جائے گی. دھوپ سے بچ جاؤ گے پر چاندنی کھو جائے گی, سوچ کر آنگن میں کوئی پیڑ اگانا چاہیے, سوچ کر آنگن میں کوئی پیڑ اگانا چاہیے, لاکھ نظروں کو نئے رنگوں کا موسم ہو پسند, لاکھ نظروں کو نئے رنگوں کا موسم ہو پسند, دل کو تو لیکن وہی ساتھی پرانا چاہیے, دل کو تو لیکن وہی ساتھی پرانا چاہیے. دھوپ سے بچ جاؤ گے پر چاندنی کھو جائے گی, سوچ کر آنگن میں کوئی پیڑ اگانا چاہیے.

وقت 2:00 تقریباً 50 منٹ ہو چکے ہیں اور ایف ایم انڈیڈ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. 3 بجے تک آپ کا میرا ساتھ ہے. ایک جگہ جمال اسانی کہتے ہیں کہ سنگ کو تکیہ بنا خاک کو چادر کر کے, سنگ کو تکیہ بنا خاک کو چادر کر کے, جس جگہ تھکتا ہوں پڑا رہتا ہوں بستر کر کے. اب کسی آنکھ کا جادو نہیں چلتا مجھ پر, اب کسی آنکھ کا جادو نہیں چلتا مجھ پر, وہ نظر بھول گئی ہے مجھے پتھر کر کے. مہرباں اس کو نہ پایا تو پلٹ آئے ہم, مہرباں اس کو نہ پایا تو پلٹ آئے ہم, ہاتھ کے ہاتھ حساب اپنا برابر کر کے. مجھ کو بھی پڑ گیا ایک اور ضروری کام, مجھ کو بھی پڑ گیا ایک اور ضروری کام, وہ بھی گھر پر نہ رہا وقت مقرر کر کے, وہ بھی گھر پر نہ رہا وقت مقرر کر کے. پوچھنا چاہتا ہوں میں یہ ان آنکھوں سے جمال, پوچھنا چاہتا ہوں میں یہ ان آنکھوں سے جمال, کس کو آباد کیا ہے مجھے بے گھر کر کے, کس کو آباد کیا ہے مجھے بے گھر کر کے.

اب اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا اجازت آپ سے آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے کی. ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی بخیر, اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی تو پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.

خدائے پاک کہتا ہے تمہارا گھر ہے، اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے۔ محمد عرش پہ چپ ہے،

حمد سزاوار ہے خدا کے لیے، ثنا خدا کے لیے ہے بشر ثنا کے لیے، تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے، تیرے کرم نے وہیں آ کے دستگیری کی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان، پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَإِن

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو سب سے پچھلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی اور وہ خدا کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے.
0: وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین.
1: اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ خدا پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا.

مومنوں، جو پاکیزہ چیزیں خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، اور حد سے نہ بڑھو، کہ خدا حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

تو خدا نے ان کو اس کہنے کے عوض بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔

خدا تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا، تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اس طرح خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔

0: عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
1: اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ.

شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔

اور خدا کی فرما برداری اور رسول خدا کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو. اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے.

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے، اور نیک کام کیے پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔

0: الْعَذَابِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: مومنو، کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو خدا تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے، تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے.

0: أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
1: مومنوں جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا, اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے, اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چار پایا جسے تم میں سے دو معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے, اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے, یا کفارہ دے, اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے. اور جو پہلے ہو چکا وہ خدا نے معاف کر دیا, اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو خدا اس سے انتقام لے گا, اور خدا غالب اور انتقام لینے والا ہے.
0: احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارہ وحرم

تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، اور خدا سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ جعل اللہ

0: وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: خدا نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن مقرر فرمایا ہے، اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے خدا سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے.

0: جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ خدا بخشنے والا مہربان بھی ہے۔
1: ما علی الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔
0: پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام خدا کا پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو خدا کو سب معلوم ہے۔
1: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ

سو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں خوش ہی لگے، تو عقل والو خدا سے ڈرتے رہو تاکہ رستگاری حاصل کرو۔

0: مومنوں، ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو خدا نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے، اور خدا بخشنے والا بردبار ہے۔
1: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔
0: اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، مگر جب بتائی گئیں تو پھر ان سے منکر ہو گئے۔

0: على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
1: خدا نے نہ تو بحیرہ کچھ چیز بنایا ہے اور نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، بلکہ کافر خدا پر جھوٹ افترا کرتے ہیں اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے.
0: وَإِذَا

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے، بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی

0: اے ایمان والو، اپنی جانوں کی حفاظت کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔
1: یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم

مومنوں، جب تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو مرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہو، یا اگر مسلمان نہ ملے اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو شخصوں کو گواہ کر لو، اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ

پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور دو گواہ کھڑے ہوں جو میت سے قرابت قریبہ رکھتے ہوں، پھر وہ خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔

0: اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادت دیں، یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور خدا سے ڈرو اور اس کے حکموں کو گوشے ہوش سے سنو، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: یوم یجمع اللہ

0: مَكْتُوبٌ
1: وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن خدا پیغمبروں کو جمع کرے گا, پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا. وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں, تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے.
2: اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ اِذْ اَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ

جب خدا عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تم جھولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی نصب پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے چنگا کر دیتے تھے، اور مردے کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، تو شاہد رہیو کہ ہم فرما بردار ہیں۔